Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: Ai auzit, Conașule?
1: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
2: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
3: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
2: Unde?
1: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
3: 2, 3 și 4 octombrie!
1: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Parcul expoziției Copou!
2: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi!
4: Septembrie, checked! Octombrie, checked! Noiembrie, checked!
2: Decembrie, cadou, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie!
2: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
2: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.

Calitate propune un complex format din 4 clădiri, imobilul principal, un restaurant, o construcție destinată depozitării deșeurilor și turnul de tobogane. În total vor fi amenajate 10 bazine. Printre acestea se numără bazine pentru adulți și copii, un lazy river, un bazin de not, un bazin cu tobogane și un bazin cu valuri. Aquaparcul nu va fi destinat exclusiv sezonului rece. Zona exterioară va include plaje, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport și zone de relaxare. Durata de execuție estimată este de 24 de luni. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași mută în premieră festivitatea de deschidere a anului universitar în centrul orașului. Astăzi, de la ora 12, ceremonia pentru anul universitar 2026-2027 va avea loc în grădina Palace și va fi deschisă întregii comunități ieșene. Pentru prima dată, ceremonia academică a TU Iași se desfășoară în afara spațiilor universitare. Evenimentul va păstra protocolul unei festivități academice. În cadrul evenimentului vor fi premiați studenții cu rezultate academice deosebite la programele de licență și master. În premieră, distincțiile pentru masteranzi vor fi acordate chiar la festivitatea de deschidere. Ceremonia se va încheia cu intonarea imnului Gaudeamus, un spectacol de artificii, lansarea de baloane și un moment de socializare. TU Iași anunță că noul an universitar începe după o sesiune de admitere cu un număr record de candidați. În campusul Tudor Vladimirescu, căminele T9, T10 și T11, reabilitate prin PNRR, revin în circuitul de cazare cu 720 de locuri în camere de câte 2 persoane, fiecare cu grup sanitar propriu. Șoferii vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor avea un nou sistem prin care vor putea cumpăra rovinieta și tichetul de rută începând cu 1 octombrie. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că platforma TOLRO va intra atunci în regim operațional după 2 săptămâni de testare. TOLRO se va aplica vehiculelor peste 3,5 tone concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt, asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Tariful este calculat în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa euro și tipul de drum. TOLRO va putea fi achitat cu tichetul de rută, care presupune plata în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei sau prin tarifarea în funcție de distanța parcursă. În acest ultim caz, traseul este înregistrat prin aplicația mobilă TOLRO, iar plata se face din portofelul electronic cu cardul sau cash. Începând cu 1 octombrie, utilizatorii vor avea la dispoziție mai multe modalități de plată. Prin portalul etol.ro se poate crea un cont, se pot înrola vehicule, inclusiv flote, și se pot achiziționa rovinieta și tichetul de rută. Aplicația mobilă TOLRO, disponibilă gratuit pentru iOS și Android, permite achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru TOLRO și primirea notificărilor rutiere. Rovinieta va putea fi cumpărată și de la distribuitorii autorizați. De asemenea, rovinieta și tichetul de rută vor putea fi achiziționate de la punctele de vânzare ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și de la punctele de trecere a frontierei. O altă variantă de achiziție a rovinietei va fi prin SMS, în timp ce plata cash va fi disponibilă în punctele selectate. Rovinietele emise până la 30 septembrie prin sistemul actual își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe ele. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Me Gustas, Manuel de Riva, am ascultat încetişor, așa, fără să ne grăbim foarte tare, pentru că e abia luni, adică abia începem. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața, Alina!
0: Iată-ne ajunși în ultima săptămână din septembrie, dacă îți vine să crezi, mie nu prea, mi se pare că a trecut această lună extrem, extrem de repede. Mai avem câteva zile, nu? 3 la număr, parcă. 3, 4.
1: Aproape că poți să le dai la o parte. Adică
0: luni, marți, miercuri, nu?
1: Așa da. De puține sunt. Da,
0: da, da, da, da. Da. Na, asta e. Mai avem un pic până la Crăciun. Asta în cazul în care vă întrebați oare când vine Crăciunul. Deși nu cred așa. Că e neapărat o întrebare de zi cu zi, dar iată. Mai e puținel, așa aș îndrăzni să spun. Octombrie, apoi noiembrie și deja decembrie e cu iz de sărbătoare. Deși am văzut oferte de Revelion încă de la începutul lui septembrie sau ceva, adică o nebunie totală, dar presupun că așa se face. Iată că începem cu începutul, adică cu informații despre vreme. Ce facem cu vremea? Pare să că facem noi ce facem, dar în continuare trebuie să suportăm diferențele foarte mari între noapte și zi. Pentru că, nu e așa, noaptea sunt vreo 8 grade, iar ziua vreo 20, chiar 21 de grade. Cel puțin aceasta este situația pentru noaptea care a trecut și cea care va veni, deoarece ne aflăm în jurul acestor valori la Iași. Astăzi cerul va fi variabil, mai degrabă senin. Avem înnorări mai accentuate în a doua parte a intervalului, cei drept nu sunt anunțate precipitații, deci să vedem ce și cum. Săptămâna, să știți că arată la fel, adică de pe zi pe alta, și soare și nori, iar temperatura maximă rămâne la 20-21 de grade până spre vineri. Adică, na, nici vineri nu e foarte rece peste zi, 19 grade, sâmbătă văd că sunt 18, însă noaptea, atenție, weekendul care vine, cel puțin conform AccuWeather și acestei prognoze prelungite, weekendul care vine, peste noapte vor fi 4-5 grade, adică, e cu iz de, cu miros de iarnă, aș îndrăzni să spun. Da, da, da, cu miros de iarnă. Avem la Botoșani în acest moment cer variabil senin, de asemenea anumite înnorări mai accentuate vor fi abia în a doua parte a intervalului. 8 grade în acest moment e minima care se va menține și la noapte, 21 este maxima și săptămâna arată bine la nivel de aspect, în sensul că vom avea parte de mai mult soare decât de nori, iar temperatura maximă va fi de 20-19 grade Celsius. Peste noapte, în schimb, e frig, mai avem marți 9 grade și apoi 6-6, iar vai de mine, duminica viitoare ci că sunt 3 grade. Nici nu vreau să nu mai vreau să mai văd această valoare. Să sperăm că se vor înșela cei de la AccuWeather. Da, cam asta despre cele două județe.
1: Da, aproape la fel și pe, și pe zona asta mai de la munte. Hai să începem primul și în primul rând cu temperaturile pe care le înregistrăm la această oră. Avem 6 grade Celsius la Rădăuți, 8 grade Celsius la Roman, 9 grade Celsius la Suceava și Bacău și 10 grade Celsius la Târgu Neamț și Piatra Neamț. Da, temperatura maximă a zilei se va duce aproape de 20 de grade Celsius, se va opri aproape de 19, mai precis, la orele prânzului, asta pentru că pe parcursul acestei dimineți vom avea parte și de soare. Va fi cea mai caldă zi a intervalului astăzi, pentru că de la o zi la alta mai pierdem câte jumătate de grad, un grad, astfel încât în weekend vom intra cu undeva 16 grade Celsius la orele prânzului. Temperatura nocturnă și ea scade cu câte o jumătate de grad, un grad de la o zi la alta, astăzi fiind cumva cea mai caldă, după cum vă spuneam, noapte, dar de mâine câte un pic mai pierdem câte ceva. Da, intrăm oficial și într-o toamnă mai apăsată, din punctul meu de vedere, dar nu e de speriat. Exact cum spuneai, pentru această întreagă săptămână vom avea o săptămână fără precipitații, o săptămână în care vom avea parte și de soare, însă vom pierde câte un grad pe aici, pe acolo, pe aici, pe acolo. E anunțat un cod de vânt care pleacă din, de pe litoral, a cucerit ușor, ușor sudul Moldovei, avem acolo unde zicea și domnul Ciolacu că el nu-i moldovean, știi, adică avem pe Vrancea și avem și pe, și pe Galați, pe acolo, pe, e cod galben, încetul cu încetul urcă acest cod și e posibil să avem și noi de-a face cu intensificări ale vântului. Cel puțin așa am înțeles și așa ar fi posibil pe ceea ce se întâmplă pentru ziua de astăzi. Dar hai să nu mai lungim tare mult, e început de toamnă din ce în ce mai apăsat, asta îți dai seama și din traficul care a început să se să-și arate dinții și mai ales astăzi cel puțin a început anul universitar și la Iași.
0: Da, așa este și e tot felul de festivități. Na, fiecare facultate are și propria festivitate, dar există evident și deschiderile oficiale per universitate. Unele în interior, altele, iată, în exterior. Foarte frumos. E o zi de sărbătoare, o zi în care le urăm oficial bun venit tuturor studenților. Orarul începe chiar de astăzi, aș spune, dar mai degrabă de mâine. Și de asemenea le dorim să aibă parte de o experiență frumoasă în orașele pe care le-au ales, universitare, evident, și mai ales dacă sunt în primul an, să fie o experiență cu de toate, că unde altcândva decât în această perioadă poți să experimentezi, poți să greșești, poți să încerci, poți să faci tot felul de lucruri. Așadar, bun venit, dragi studenți, să avem un an academic bun și să fie liniștit și să fie cu de toate și pentru că tot vorbim de educație, îi spunem bună dimineața Adrianei Nichitean.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Săptămâna trecută spuneam aici că uniforma nu rezolvă bullying-ul. Iar acum, Consiliul Național al Elevilor spune exact același lucru, chemându-i pe elevi să vină îmbrăcați în negru pe 28 septembrie, în semn de protest față de uniforma școlară obligatorie. Coincidență? Sau poate că pur și simplu ideile bune circulă? Uneori mai repede decât temele pentru acasă. Elevii au însă un argument important. Spun că nu au fost consultați. Și aici cred că trebuie să-i ascultăm. O decizie care îi privește direct ar trebui discutată și cu cei care vor purta efectiv decizia, la propriu. Aș pune pe masă însă și cealaltă jumătate a poveștii. Ce ar putea fi bun la o uniformă? În primul rând, poate crea sentimentul de apartenență. Suntem parte din aceeași școală, nu doar 700 de copii care se întâlnesc zilnic pe holuri. Apoi, poate reduce măcar parțial presiunea vestimentară. Mai puțin concurs de branduri, mai puține comparații de tipul eu am, tu n-ai. Nu elimină diferențele sociale, evident că nu. Dar poate scoate hainele din centrul atenției. Poate însemna și mai puțin timp pierdut dimineața. Cu ce mă îmbrac? Este o întrebare filozofică serioasă la 7:15, atunci când ai 16 ani. Și mai este ceva. Uniforma poate transmite un mesaj de responsabilitate și de identitate instituțională. Nu pentru că o cămașă ar produce automat disciplină, ci pentru că uneori și lucrurile vizibile contribuie la cultura unui loc. Sigur, uniforma nu bate bullying-ul la catalog. Pentru asta avem nevoie de educație, relații sănătoase, reguli și intervenții reale. Dar poate că nu trebuie să alegem între uniformă și dreptul elevilor de a fi ascultați. Putem avea și una și cealaltă. Așadar, înainte să spunem uniforma e bună sau uniforma e rea, poate ar fi mai educativ să întrebăm cum o facem să fie utilă, accesibilă și acceptată. Pentru că, până la urmă, problema nu este dacă purtăm aceeași haină. Pentru că putem purta aceeași uniformă fără să fim obligați să devenim aceeași poveste.
4: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
2: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print.ro. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este

0: Chiar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Let's ride some hits.
4: Viva FM.
3: Morning vibes.
4: Wake up, feel good.
3: Viva FM.

0: Moonlight, bună dimineața, jumătatea orei 7, mult succes în trafic, dragi ascultători, știu că acum e primul punct critic, dacă vreți, din tot ceea ce înseamnă zi. Sunt mai multe ore critice pe parcursul unei zile, surprinzător, nu e doar dimineață și la întoarcere spre seară, ci mai sunt și pe la prânz niște intervale. Deci, mult succes, multă răbdare și, evident, să ajungeți așa la timp acolo unde trebuie, în special dacă aveți copii, să-i duceți la școală la timp, că na, să nu întârzie, să nu învețe de mici că e bine să întârzi, nu? Deși la traficul acesta, cred că învață lucrul acesta cât de repede. Bun!
1: Nu, învață o chestiune din fizica elementară, și anume că timpul este relativ.
0: Da, asta e adevărat, dar...
1: E funcție de observator. Știi?
0: Da. Dar, na, pe cât posibil să încercăm să ne găsim exact momentul în care să plecăm, astfel încât să ajungem mai devreme, să aibă și copilul timp să se dezmeticească. Dacă nu face în mașină, deși cred că în mașină acum copilul poate să ia și micul dejun, adică la cât durează drumul, mai poate să tragă și un pui de somn, adică are timp berechet. Da, ce s-a mai întâmplat în acest weekend? Multe, din ce înțeleg, și multe, iarăși, anchete, caracatițe, filiere și intervenții. Asta mi-a atras atenția în sensul că am văzut peste tot. Nu știu ce să zic despre asta, că nu o cunosc nici pe doamna din Statele Unite. Îl cunosc pe domnul Grindeanu atât cât îl cunoaște majoritatea românilor, în sensul de la televizor. Dar înțeleg așa că e acolo cu un scandal cu ambasadoarea Statelor Unite, pentru că
1: tu ai văzut-o pe ambasadoarea Statelor Unite?
0: Am văzut-o, înțeleg că, na, cum e și în specificul Statelor Unite, a fost model sau, mă rog, mis ceva, după aia era cât pe ce să fie nora domnului Trump, nu? Adică are niște pedigri.
1: Bun, astea sunt și informațiile care au ajuns până acum la mine, în altă ordine de idei. Doamna domnișoară arată foarte bine, adică e fotomodel, nu discutăm de altă chestiune. Iar de atras atenția, mi-a atras atenția cu, nu știu dacă e anul, cu ținuta cu care s-a prezentat la nu știu ce dineu. Mă feresc din a face chestiuni astea categorice, din a face tot felul de considerații pe această temă. Dar, umil, o spun, nu cred că este persoana potrivită pentru a fi ambasador. Din vari motive. Am unele bănuieli în ceea ce o privește. Da, nu e ambasadorul meu, nu e în țara mea, nu e... Dar a vorbit la un moment dat ceva despre țărișoara, despre țara mea. Da?
0: Bun. Da. Păi aici avem noi de spus ceva. În rest, nu...
1: Ok.
0: Nu e la
1: eu
0: noi.
1: Eu cred că pur și simplu a încercat, e feeling-ul meu, pur și simplu a încercat să epateze, să arate ea cine cât de tare e. Cred că ale sale considerații nu sunt absolut deloc ancorate în realitate, însă în mediul ăsta inflamat în care trăim în România, ajunge să fie subiect de presă, dar nu așa de bubuială, mai ales că acest subiect a ajuns și în Wall Street Journal.
0: Da, păi.
1: Să nu-și facă cineva iluzia că e altfel în America decât e în România. Și cei la Wall Street Journal au un dințișor așa pe Donald Trump și ar exploata absolut orice. Cam pe aici văd eu lucrurile. Iar apropo de ambasadori și alte chestiuni, eu cel puțin îmi închei partea. Închei cu ce zice ambasadorul Marii Britanii în România, care a fost prezent la o emisiune, la o televiziune, și cumva concluzia din tot ceea ce a zis el e următoarea. Doamne, am înțeles campania masivă de pe TikTok și așa mai departe, dar autoritățile trebuie să explice publicului ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din România. Așa că vrăjeala aia care o are Nicușor, care mâine pe mine ar zice, bă da, nu vă e clar, ce vă mai trebuie raport? Da?
0: Rușii.
1: Să uite varianta asta și să dea drumul la raportul ăla, uite că de la Lazur ca totul ce începe e cu L, știi? La raport, la laport.
0: Da.
1: Cam atât. În rest, asta cu stai să vezi că Statele Unite, că schimbe ei ce guvern vor. Mm-hmm. Am mai văzut, da. Da. Sunt cei mai buni la chestia asta.
0: Sunt. Dacă ați ratat, dragi ascultători, contextul e unul simplu. Sunt niște acuzații pentru o serie de persoane, printre care e și domnul Grindeanu, privind implicarea Statelor Unite în demiterea guvernului Bolojan și susținerea că există o teorie PSD Statele Unite prin care, evident, s-a dorit demiterea guvernului, pentru că nu e așa, nu a vrut domnul Bolojan să dea acces Statelor Unite unui coridor prin care, evident, Statele Unite să câștige mai mult și România să piardă mai mult. Siegfried Mureșan le cere
1: Să plimbăm niște gaz.
0: Da. Siegfried Mureșan le cere oamenilor politici români care au avut contacte cu ambasadora Statelor Unite la Atena să explice exact care au fost acele contacte, cu ce scop, dacă au ajutat România, în ce măsură și dacă au servit intereselor altor state, pentru că, nu-i așa, oamenii respectivi s-au întâlnit cu doamna ambasadoare. Și opoziția din Grecia somează guvernul să răspundă relatărilor Wall Street Journal privind amenințările ambasadoarei americane la Atena că poate răsturna oricând guvernul, așa cum ar fi urmat să o facă și în România. Discuția a avut loc în martie, iar guvernul român a fost răsturnat în luna mai și atunci de aici s-a făcut acest timeline și, evident, iată, s-a întâmplat. Acum, dragi ascultători, nu știm, că noi suntem și mici, dar nu știm multe dintre lucrurile care se discută și se hotărăsc nivel. Și nu aș pune nici la îndoială faptul că există o aroganță a reprezentanților Statelor Unite în momentul actual din administrația
1: și
0: Trump.
1: Și nu numai Statele Unite, da, mai sunt și alții.
0: Absolut,
1: care sunt aroganți,
0: dar
1: nu.
0: Așa, din administrația Trump.
1: Asta e politica la ora actuală. Da, știi cum, noi românii avem și o vorbă, știi? Din beție te trezești, din prostie niciodată. Nu știu ce s-o fi servit la respectivul dineu, dar e posibil, știi, unele persoane s-au fi luat razna și să vorbească, să spună niște lucruri. Că după aia s-au și întâmplat alte lucruri. Că a picat Bolojan, guvernul Bolojan, din cauza Statelor Unite, e o chestie de asta care pur și simplu ne ia ochii, sau sunt dispuși să ne ia ochii. Nu! Guvernul Bolojan a picat pentru că PSD alături de AUR au hotărât că Bolojan prea le fură din imagine.
0: Da.
1: E un calcul rațional, iar din momentul ăla au fost dispuși să lase inclusiv țara 5 luni de zile sau cât a trecut de atunci, au lăsat țara într-o derivă totală. Asta este opinia mea și atât am înțeles eu din toată această ecuație.
0: În ceea ce privește implicarea directă a Statelor Unite, și eu am rezerve, pentru că pentru Statele Unite, că o fi Bolojan, că o fi Grindeanu, e egal cu zero, pentru că sunt doar niște nume. Într-adevăr că e bine să ai prieteni în tot felul de țări, pentru că asta înseamnă acces la resursele acelor țări și când ai prieteni sau un prieten, supuși, lucrurile se întâmplă și asta este o realitate. Nu știm ce s-a întâmplat acolo, iată, auzi, există o anchetă.
1: Se mișcau lucrurile în ceea ce ne privește, făceam stânga sau dreapta fără nicio chestiune,
0: da.
1: Cu prietenie, cu supușenie, dar, cu ce vrei tu.
0: Dincolo...
1: Cred că orice solicitau americanii sau Statele Unite ale Americii, noi ne-am executat fără nicio problemă.
0: Da, asta absolut.
1: În speranța și cu speranța că și ei, dacă strigăm vreodată ajutor, vin alături de noi.
0: Mai are cineva speranța aceasta? Noi, cu siguranță, oamenii simpli,
1: da,
0: nu?
1: Da, da. Uite-te la light motivul de unde vrei tu, de pe căile de comunicare ale lor și ai să vezi că asta este, știi? Partenerul strategic care, ce să vezi, neapărat avem umbrela NATO. Bă, acum vorbesc mai puțin de umbrela NATO, știi? Din ce în ce mai puțin. Au uitat de umbrela NATO și articolul 5, care era o fază de aia de imunitate în care venea și virusul și se izbea de...
0: Da, da, da. Cu siguranță vom mai continua pe subiect. Ceea ce este foarte clar, dragi ascultători, e că nu știm. Pentru noi niște lucruri sunt clare în sensul de, iată, cineva a făcut ceva unui sistem care, din nefericire, e destul de puternic și de bine pus la punct în continuare. Iar noi, românii, avem nevoie de câteva lămuriri și explicații, în primul rând cu privire la alegeri și apoi poate și la celelalte, dar cred că acolo doare cel mai tare. Bine, hai să ne întoarcem la muzică, pentru că deja am întârziat, și apoi revenim.
2: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava, descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub Fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: așa, am avut parte de o serenadă prin intermediul acestei piese. Clar, nu e serenada aceea așa cum o cunoaștem noi, ci e mai aproape de ceea ce ascultăm în ultima perioadă în materie de muzică. Iată, dragi ascultători, că încheiem și prima oră de program matinal. Mi s-a părut foarte interesant că vorbim, evident, iar despre consum de gaze. Nu că vorbim iar pentru că a dispărut subiectul o perioadă, el a fost prezent și, iată, e îngrijorător pentru toată lumea. Comisia Europeană cere statelor membre să ia măsuri suplimentare de reducere a consumului de gaze și de energie, în condițiile în care prețurile s-au dublat față de iarna trecută, iar nivelul de umplere al depozitelor este mic, deci pe lângă faptul că e foarte scump, pare să că suntem deficitari și la tot ceea ce înseamnă depozitare, nu? România are totuși un grad de umplere mai mare decât media Uniunii Europene, ceea ce poate fi o veste bună, dar are și probleme cu producția de energie din cauza secetei prelungite. Dar, iată, încă de la înălțimea Comisiei Europene vin aceste recomandări, pentru că acesta este contextul. E un context în care oferta globală este limitată și vorbim de gaze și carburanți. Și evident e o volatilitate crescută a prețurilor. Am zis așa, să știți că avem apel de la centru, nu numai. Bine, ai noștri sunt îngrijorați cu guvernul, au alte treburi, ei nu prea văd că vine iarna, că avem, știi, și alte lucruri de făcut. Deci, la noi, în continuare, subiectul care arde e trece Mureșan sau nu trece, declanșează alegerile anticipate sau nu.
1: N-am stabilit asta. Eu am zis că nu trece, tu ai zis că trece.
0: Da, măi, păi are 163 de voturi, cică. Îi mai trebuie cât? Până la 200? 100, 233, 234, cât? Pe acolo, nu? Îi mai trebuie.
1: Cât ai zis că are?
0: 163, parcă eu așa, prin alianța 163. Aceasta, PNL-ul, DNR-ul,
1: USR. Nu cred că are 163. Îi mai trebuie vreo 70 de voturi.
0: Or mai fi și dezertori, clar, dar na.
1: Clar ar fi. No, deci ar fi trecut cu brio Siegfried Mureșan dacă Nicușor Dan ar fi avut alt discurs. Dacă Nicușor Dan zicea măi, na, nu trece, facem alegeri. Atunci ar fi fost o bătălie mare din partea celor de la AUR să-și asigure că sunt unii care nu vor vota. Siegfried Mureșan putea să stea, să-și ia o pungă de popcorn și să aștepte ziua votului, pentru că ar fi fost votat inclusiv de foarte mulți parlamentari din Partidul Social Democrat, inclusiv parlamentari din AUR, îndrăznesc să cred. De la celelalte partide, cu toții ar fi votat acest nou guvern fără nicio problemă. De ce? Pentru că e vorba de instinct de conservare, sunt speriați că trebuie să cheltuiască bani, să se implice într-o nouă campanie electorală din care nu se știe niciodată. Știi că intri, dar nu știi cum ești din campania electorală respectivă. Așa încât, ce să mai... Pe varianta actuală, eu zic că nu trece și sunt zile pe care le pierdem de aiurea, grație întregului eșichier politic, dar mai ales înaltului conducător, nu?
0: Așa o fi. Înalt, așa da, o fi. E, dacă da. Nu e asta, noi știm scenariul de acum, vine cineva pe placul PSD, dar nu se face alianță. Deci și tot la anticipate ajungem, cam asta este drumul. O să vedem ce se va întâmpla. Bine.
1: Nici anticipate nu văd iarna asta.
0: Nu vezi iarna asta.
1: No.
0: Bine, dragi ascultători, noi vedem în zare știrile de la Fix, apoi revenim într-o nouă oră de program matinal. Rămâneți cu noi, bună dimineața!
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
4: Pentru ce?
3: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
4: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta! Unde?
3: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă! Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
4: 2, 3 și 4 octombrie.
3: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
5: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
6: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Puciung.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
9: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
10: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
11: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
12: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
13: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
14: Let's write some hits.
15: Viva FM.
16: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupa de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Zona Tătăraș se pregătește pentru o nouă serie de lucrări de amploare la rețeaua de apă. Apa Vitală a ajuns cu proiectul în etapa obținerii acordului de mediu și propune înlocuirea aproximativ 6,4 km de conducte pe mai mult de 30 de străzi din nordul și sudul cartierului. Investiția este justificată prin vechimea rețelelor. O parte dintre conductele existente au fost montate încă din anii 1960-1970 și prezintă un grad avansat de uzură. Situație care generează numeroase avarii și intervenții pentru reparații. Odată cu schimbarea conductelor, vor fi refăcute și branșamentele imobilelor. Proiectul prevede de asemenea montarea unor sisteme care vor permite citirea contoarelor de apă de la distanță. Lucrările vor fi executate în principal prin săpături, astfel că vor apărea restricții temporare pentru șoferi și pietoni. Apa Vital precizează că traficul nu va fi închis în ansamblu, însă circulația auto și pietonală va fi afectată parțial pe tronsoanele unde se intervine. După finalizarea lucrărilor, carosabilul și trotuarele afectate trebuie readuse la starea inițială. Proiectul nu prevede tăierea arborilor. Iașiul intră într-un nou program de prevenție destinat adolescenților și părinților. La maternitatea cu Zavodă din Iași au născut anul trecut și fete de doar 12, 13 și 14 ani. Datele prezentate de medici în 2026 arată și o schimbare importantă. Aproximativ 3 sferturi dintre mamele minore care au ajuns la maternitatea ieșeană provin acum din mediul urban. Problema sarcinilor la adolescente este vizibilă și la nivel național. Potrivit datelor publicate de Salvați Copiii în iunie 2026, în 2025 s-au născut în România 5.815 copii din mame minore. În 496 dintre cazuri, mama avea mai puțin de 15 ani, iar pentru aproape unul din 5 copii născuți din mame minore, acesta nu era primul copil al mamei. În acest context, Salvați Copiii România a lansat programul Conectat cu Adolescentul Meu. Primele sesiuni de informare pentru părinți au fost organizate la Iași și Craiova. Inițiativa vine și pe fondul consumului de alcool în rândul adolescenților. Potrivit unei cercetări naționale, 81% dintre adolescenții români au consumat alcool cel puțin o dată. Jumătate dintre cei cu vârste între 15 și 16 ani au băut alcool în ultima lună. Președintele Donald Trump a respins o propunere iraniană privind redeschiderea strâmtorii Ormuz în termen de 7 zile. Potrivit presei americane, Trump ar lua în calcul reluarea loviturilor asupra Iranului după alegerile legislative de la jumătatea mandatului din noiembrie. În stilul său caracteristic, el a publicat pe rețeaua Truth Social o hartă a strâmtorii Ormuz cu mențiunea strâmtoarea Trump. Iran a transmis o propunere Statelor Unite pentru redeschiderea strâmtorii strategice în termen de 7 zile, adăugând că alegerea aparține acum Washingtonului. Printre condițiile stabilite de Iran, se numără încetarea ostilităților, deblocarea și transferul unor active iraniene înghețate, precum și eliminarea sancțiunilor economice. Redeschiderea strâmtorii Ormuz se află în centrul conflictului dintre Teheran și Washington, pe care Statele Unite și Israelul l-au declanșat la sfârșitul lunii februarie, prin lovituri asupra Iranului. Înainte de război, o cincime din hidrocarburile mondiale tranzita prin această rută maritimă. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Chico, mi Chico. Bună dimineața, 8:06, dragi ascultători. Iată, ne ajungi într-o nouă oră de program și, evident, ne mai uităm așa în stânga și în dreapta, pe lângă faptul că se scurtează ziua, se răcesc nopțile, iată, și zilele sunt așa mai de toamnă, început de toamnă sau final de primăvară, nici nu știu cum să-i spun. Nu am încă, adică 21 de grade mi se pare așa, o temperatură, prin comparație cu ce se întâmplă noaptea, o temperatură ridicată. Pe lângă toate lucrurile acestea, iată că vorbim un pic despre faptul că, nu e așa, AI-ul acesta face prăpăd. Înțeleg că peste tot este acest subiect de ceva timp, pentru că agenții AI au reușit să ajungă și pe site-uri oficiale, au reușit să ajungă în sisteme de sănătate de stat, au reușit să facă prăpăd și iată, toată lumea ne avertizează că riscul este foarte mare și regăseam în această dimineață un titlu apocaliptic în Digi24, poate AI să distrugă omenirea.
1: Da, nu, titlul nu-i... L-ai găsit tu pe Digi24, nu sunt nici primii care au lansat această știre. Nu ei au lansat-o, e o altă discuțiune aici.
0: Așa este și de aceea și spuneam că, iată, acest subiect este foarte, foarte important și discutat și disputat în ultima perioadă. În august 2026, un experiment care a utilizat modele de inteligență artificială de avangardă a mers mai departe decât se planificase. Un agent AI, un sistem care îndeplinește sarcini în mod autonom, a creat identități online pentru a-l constrânge pe un om să introducă cod informatic rău intenționat într-un program. Agenții fuseseră însărcinați de operatorii umani să rezolve o provocare de securitate cibernetică, dar nu primiseră instrucțiuni să facă ceva de genul acesta. Ei, au zis, mai lasă că facem noi cum ne taie capul și agenții aceștia. Înțeleg așa că OpenAI pune un pic frână la dezvoltarea unor agenți. Bă, nu prea cred, mai ales după ce am văzut că și întâlnirea dintre Donald Trump și Xi, nu? Xi Jinping a zis în felul următor: colaborăm, e o colaborare deschisă în ceea ce privește dezvoltarea AI, dar în sensul doar te împărtășește și niște informații dacă o ia AI-ul razna. În rest, fiecare face ce poate și fiecare face cum poate și cum vrea. În continuare, e o cursă cine va dezvolta cel mai puternic AI și cine nu, până una alta, nu? Deci de asta îmi vine greu să cred că într-adevăr punem frână, pentru că scenariile sunt apocaliptice. Nici OpenAI, nici Anthropic, nici cine are Claude. Anthropic are Claude, cred că.
1: Da.
0: Nici Gemini, nici Meta, nici... Nu, eu nu cred, nu cred. Deci dacă îmi spun mie că s-au întâlnit oamenii ăștia care au pe mâini până la urmă această inteligență și îmi spun că, măi, am semnat un acord, a venit și China, a venit și cine a mai venit, și Coreea, a venit și Coreea de Nord, atenție, și a zis că gata, nu mai colaborăm pentru că, uite, na, eu nu cred, pur și simplu. Lucru

0: lucrurile se vor desfășura și dezvolta așa cum trebuie să se desfășoare și să se dezvolte. Nu e că am predat armele, ci pur și simplu e o realitate în care trăim și în care eu personal nu am niciun control. Dar mă bucur de avertizări, ce să mai, că mie mi se par avertizările cele mai interesante. Vine și Bill Gates și ne avertizează. Da, bun, dar ce vrei să fac eu cu avertizarea asta? Adică, serios, acum mai Max, tu ce faci cu avertizările astea?
1: În primul și în primul rând să-mi explic poziția. Eu fac parte din băia sceptici, știi? Sau tu știi foarte bine, poate din nou trebuie să mă devoalez eu în fața ascultătorilor noștri. Da, eu nu prea. Plătește Alina un abonament. Deci nu.
0: Da, eu sunt curioasă de noile tehnologii și cum ar putea contribui la viețile noastre, știi?
1: Și eu sunt foarte curios, dar știi cum, am niște frânuțe, în mod special, știi, când discutăm de inteligență artificială.
0: Dragă Max, oricine folosește...
1: Ce mai vând? ok, bine.
0: Deci oricine folosește un smartphone și Google folosește inteligența artificială. Că nu-l întrebi tu pe Claude, bă, nenică, ce mai faci tu astăzi și cum se numește nu știu ce, ok, putem să spunem că nu folosești din punctul acesta de vedere AI-ul, dar în rest, AI-ul este prezent în viețile noastre mai tare și mai insistent decât am vrea să recunoaștem. Dar revenind la avertizări, deci și directorul executiv de la Anthropic, da, a pledat public pentru încetinirea dezvoltării AI, da, pentru că și el ne avertizează. Deci tu ce faci cu avertizările? Eu asta vreau să știu.
1: Ok, ca să pot să-ți explic ce fac cu avertizările, trebuia să mă explic totuși cât de cât.
0: Da.
1: Și spuneam că încerc să mă feresc de chestiile astea, nu chiar ca dracu de tămâie, dar mă feresc în bună măsură. Exact cum spuneai, vrei, nu vrei, în momentul în care deschizi Google mai nou, deci nu poți scăpa, că ai și varianta aia, știi? Vrei și varianta AI a răspunsului sau a întrebării tale?
0: Și dacă nu vrei, oricum ți-o dă.
1: Asta, am remarcat și asta. Și chiar dacă nu vrei, tot ți-o furnizează. Ca orice individ care nu vrea să rămână la Windows 95 pe calculator, sau la Samsung Galaxy S2 sau S1, normal că am început și eu să tatonez zona. Ceea ce am eu acces fără plată, la ceea ce ai tu acces cu plată și așa mai, aia nu e inteligență artificială. E o vrăjeală la ora actuală, un alt pas pe ceea ce înseamnă tehnologie și anumite chestiuni care ajung la absolut orice om. Inteligența artificială e aia care tu nu ai cum să ajungi. E vorba de cu totul și cu totul altceva, care în momentul de față eu cred că nici în mintea mea nu încape complet. Cred că abia în momentul în care am încăput complet în căpșor la unii și au înțeles sau au intuit unde ar putea să ajungă inteligența artificială în perioada imediat următoare, s-a stârnit cu nițică panică. Cam așa văd eu. Ceea ce fac, în continuare încerc să îmi găsesc soluțiile și resursele astfel încât să supraviețuiesc și fără această inteligență artificială. Încerc să o cultiv pe a mea cât de cât, poate mai crește un pic.
0: Bine, mă, eu te las așa în norișorul acesta al tău, în care crezi că într-adevăr poți să faci asta. N-am ce să zic, n-am ce să zic despre asta, pentru că asta e realitatea ta, așa o construiești, tu zici că mă, eu mă țin departe.
1: Nu, problema e, asta e credința mea.
0: Credința, deci n-ai cum să te pui când un om crede. Deci exact. Nu vreau nici pe departe să-ți spun altceva. Eu am o perspectivă diferită, nu doar ca utilizator, și mă sperie și poziția aceasta de utilizator, pentru că e ceva ce...
1: Utilizator plătitor, te rog.
0: Utilizator plătitor și ce mai vrei tu, dar nu am cum decât așa, asta a fost alegerea mea și asta e filozofia mea de viață, dacă nu îmbrățișăm schimbările și nu ne punem și noi pe val, s-ar putea să ne ia valul înainte, sau să ne afunde, nu? Că mai face valul o chestie foarte interesantă. Dar asta e, dragi ascultători. Până una alta, ce e important așa e că ne distrăm, da? Cu AI-ul ne modificăm poze, cu AI-ul apăsăm pe tot felul de teste de nu știu care pe internet, deci îl folosim toată ziua, bună ziua.
1: Și zis că e instalat. De ceva vreme îmi tot zice, hai dă-mă o poză cu tine de la servici ca să-ți fac nu știu ce caricatură frumoasă. Nu vrei? Nu vrei? Nu vrei? Nu vrei?
0: Cine îți zice
1: nu vrei,
0: asta?
1: Nu vrei?
0: Cine ziceam?
1: GPT-ul ăla.
0: Serios? Mie nu-mi zice nimeni,
1: da,
0: nimic.
1: Na.
0: E, vezi?
1: N-am interacționat de mult cu el, știi?
0: Așa.
1: Și cred că e gelos pe Claude.
0: La mine nu. Băi, deci nu, eu în continuare. Mai ții minte problema mea când la alegeri nu eram vizată? N-ajungeau la mine?
1: La alegeri. Eu mi-aduc aminte întâiași dată când dădea niște răspunsuri de alea extrem de tâmpe inteligența artificială. Ții minte că am încercat asta
0: în perioadele în direct, de... Da. În perioadele de început.
1: În perioadele de start. Bine, da. Nu că acum ți-ar... Și acum se livrează niște tâmpenii câteodată, vorbești singur.
0: Da, depinde foarte tare, repet, de cum folosești instrumentul și cum îl faci. Dar asta, eu mă simt iarăși ignorată, da? Ca la alegeri. La mine n-ajungeau tot felul de mesaje. Iată, nici acum nu mă întreabă nici inteligența artificială dacă nu vreau să-mi modifice o poză. Deci am niște probleme. Trebuie să văd eu cum anume să mă pun și eu pe iată, direcția aceasta. Bine, dragi ascultători, de la scenarii apocaliptice și ne-o lua AI-ul tot ceea ce credem noi că ne-o lua, noi ne întoarcem la muzică, pentru că ce altceva? Deocamdată aici să știți că dăm noi click la muzică. Când o să facă
1: încă.
0: AI? Încă. Când o să fac click? Că,
1: păi nu, tocmai de-aia o să mai auziți greșeli, o să mai auziți.
0: Așa, dar a greși ci că e omenește și noi fugim o viață de a greși, da? Mai ales noi românii, în specificul nostru generațional și cultural. Și atunci ce a zis? Bă, dacă tot fugiți, ia să nu mai greșească o altă inteligență. Dar să știți că noi greșim. Deocamdată dăm noi click. Când se schimbă acest lucru, veți observa, pentru că nu vor mai fi greșeli și nici nu vom mai întârzia foarte tare și nici nu vom mai vorbi peste măsură. Deci când se întâmplă lucrurile acestea, să știți că inteligența artificială ne-a luat locul, iar noi dormim liniștiți. Bună dimineața!
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM.
5: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: da, am încheiat săptămâna trecută cu subiectul acesta cu uniforma școlară. Iată, au trecut două zile de weekend, dar subiectul nu s-a stins. Dimpotrivă, s-a inflamat un picuț. Înțeleg că avem și un comunicat de presă, știrea este peste tot și pe EduPedu de altfel.
1: Da, vineri destul de târziu am primit de la Consiliul Județean al elevilor din Suceava, în cazul meu, dar cred că e un comunicat general pe care mai toți îl susțin, pentru că ce să vezi, surpriză, fără să folosească inteligența artificială prea mult, au compus acest comunicat de presă și problemele pe care le expun sunt, îndrăznesc eu să cred, pertinente. Ei spun așa: educația nu se repară la croitorie. Pe 28 septembrie, adică astăzi, alegem împreună ce purtăm pentru a ne apăra dreptul de a alege. Ei spun că, și am să dau așa ce au considerat ei, îngroșând puțin sau tușând un pic textul, chestiunile de bază. Într-un sistem de învățământ în care accesul la educație depinde încă de posibilitățile financiare ale familiei și de localitatea în care un copil se naște, uniforma obligatorie nu poate ține locul unor măsuri care să reducă aceste diferențe. Bullying-ul nu stă prins într-un hanorac de firmă și nu pleacă din școală odată cu el. Diferențele sociale nu dispar când elevii poartă aceeași cămașă, iar apartenența și decizia nu se pot coase pe rever. Băi, cum să spun, eu mă bucur foarte tare că acești tineri au această posibilitate de a comunica, inclusiv prin intermediul nostru.
0: Da, așa este, și bravo lor, pentru că e important să aibă o voce și nu numai că e important să fie consultați înainte de a se decide ceva. E interesant, pentru că astăzi elevii sunt chemați să vină negru la școală, astăzi pe 28 septembrie, împotriva acestor uniforme obligatorii, în campania CNE. Educația nu se repară la croitorie. Iată, Ministerul Educației nu susține proiectul, iar inițiatorul Daniel Zamfir îi atacă pe contestatari cu etichete de tot felul, printre care și o etichetă de neomarxiști.
1: Da, deci când dispare argumentele, când dispare logica,
0: da.
1: O dai pe de-alea. LGBT feliz de neomarxist.
0: Elevii din România, iată, prin acest Consiliul Național al Elevilor, CNE, au această oportunitate și posibilitate și drept democratic, da, de a se opune, pentru că, repet, așa cum înțelegeam noi legea vineri, e vorba de o uniformă unică. Da, eu așa am înțeles-o citind, tu, Max, ai înțeles că rămâne totuși la latitudinea școlilor, probabil în semnele rămân, pentru că până una alta, uniforma, din ce înțeleg, și aici se opun elevii, este unică. Da, iar Consiliul Național al Elevilor au propus această formă de protest să fie îmbrăcați în negru la școală, într-o acțiune națională de protest intitulată Educația nu se repară la croitorie. Plastic și frumos, de altfel, cum îi stă în specific unui elev, iată, și acțiunea e susținută public și de reprezentanții elevilor din mai multe județe: Iași, Mureș, Gorj, Harghita, Suceava, iată, adică peste tot elevii au zis: da, mă, da, hai să spunem asta. Da, problema educației nu e uniforma, de acord, cineva trebuie să se ocupe însă și de acest aspect. Eu văd, știi, văd frânturi de adevăr în toate părțile, dialogul ar fi fost cea mai bună resursă și până să se aducă pe masă această lege, poate sau nu poate, sigur ar fi fost ideal să fie consultați elevii, pentru că ei se vor îmbrăca, că doar nu mă îmbrac eu, nu? Și atunci cum? Decizi tu pentru cineva?
1: Asta cu consultatul elevilor, cu toată dragostea față de, eu cred că trebuie întotdeauna făcută cu discernământ, în etapizat și cu un pic de logică. Ceea ce înțeleg eu din toată această ecuație și, da, dacă greșesc, vă rog să-mi fie iertată greșeala, e că în învățământ, structural, avem niște probleme. Da? A spune că prin aducerea din nou în atenția uniformei am rezolvat aceste probleme, cum altfel își dorește din toată inima Rareș Bogdan, părerea mea e că e cea mai proastă chestie, cea mai proastă decizie pe care puteam să o luăm. Pentru că nu de aici cred eu că ar trebui începută treaba. Dar știi cum e, am și eu dreptul la opinie, are și Rareș Bogdan dreptul la opinie, are și eu, dar aici sunt de partea elevilor când spunem că dacă ar trebui să ne apucăm de reparație în educație, cel puțin n-ar trebui să începem de la croitorie.
0: Absolut, absolut. Și asta e o metaforă extraordinară pe care elevii o folosesc pentru a scoate în evidență problemele grave din tot ceea ce înseamnă învățământ în România. Și sunt probleme extraordinar de grave. De asemenea, a te ocupa și de aspectul uniformei este într-adevăr o preocupare. Cineva trebuie să o aibă și pe aceasta. Însă, de aici și până la ce s-a întâmplat când elevii au zis, măi, stați un pic, pentru că noi n-am fost consultați și poate avem o opinie și poate ne-am dorit să stăm la masă și poate,
1: în cazul,
0: da?
1: De față, fac mișto de ei.
0: Da,
1: se
0: asta
1: iau
0: e.
1: De ei.
0: Asta
1: ajung
0: este atitudinea.
1: Să facă bullying, da, cei care sunt la butoane,
0: da,
1: în,
0: da,
1: momentul,
0: da,
1: de,
0: da,
1: față.
0: Da. Și am dat exemplu mai devreme, domnul senator PSD, acum că o fi, că n-o fi în sensul de...
1: A fost în PNL, stai niștită,
0: da,
1: sau un alt,
0: deci,
1: pe unde a fost
0: că n-o fi.
1: Vorbești
0: PSD?
1: De Daniel Zamfir, nu?
0: Daniel Zamfir, da, inițiatorul, de altfel, al proiectului cu uniforme.
1: E soțul Oana Zamfir, care lucrează la Antena 3.
0: Care s-a simțit probabil atacat la persoană, că cineva a îndrăznit să spună, stai puțin, că până la uniforme, sau hai să discutăm, sau nu știu ce, a luat-o personal. Că, na, dacă nu îi ridici cuiva statuie, înseamnă că ai ceva personal cu el. Domnul Daniel Zamfir a spus în felul următor despre acest Consiliu Național al Elevilor. Un grup de elevi care s-au adunat în numitul Consiliu Național al Elevilor. Și senatorul a ironizat protestul în negru anunțat pentru luni și, de asemenea, iată, a mai spus multe lucruri stupide de-a dreptul, de la înălțimea vârstei și poziției domniei sale, așteptări erau altele, dar iată...
1: Pe bune, tu mai ai așteptări cu ăștia?
0: Măi, când ajungi la o vârstă, da, eu am așteptări, nu știu, să ai o înțelepciune, să ai,
1: deci,
0: o...
1: Deci, știi ce a lipsit din discursul lui Daniel Zamfir? O singură chestiune, care cred că sintetiza absolut totul. Pe vremea mea...
0: Domnul Zamfir a postat pe Facebook, că Facebook știe să folosească aparent, și a lăsat vizibile doar 6 comentarii care îi susțin măsura. În rest, le-a blocat pe celelalte.
1: Le-a șters pe toate. Da. E și asta o, da, formă de... Nu?
0: Da, da, da. În fine, n-avem ce să mai discutăm despre,
1: dragi,
0: atitudine.
1: Copii, dacă simțiți că prin... sau felul care, în care vor să introducă uniformele în școli este unul care vă invadează, protestați.
0: Da?
1: Faceți,
0: absolut,
1: ce vreți voi. Este dreptul vostru. Trebuie să vă trebuie să învățați că aveți dreptul de a alege.
0: Asta
1: dacă
0: pentru...
1: e să discutăm din ce am înțeles eu pe ceea ce înseamnă introducerea uniformelor în școală, mie mi se pare că e o inițiativă bună, dar care a fost prost explicată până în momentul de față. Solicitați, întrebați și fiți mai isteți decât noi și mai buni.
0: Așa este și în felul acesta, da, ați exercita o libertate, onorez toată lupta celor dinaintea ta pentru această libertate. Domnul Zamfir a uitat asta. El a zis că, na, cine-s mucoșii,
1: repet,
0: ăștia?
1: Dacă, știi? Începe acum, pe vremea mea, era, da, știi cum, că au și tineri au următoarea chestiune și cu asta eu închei, când aud pe vremea mea, la un moment dat, știi cum? Se închide, se dă un switch la buton,
0: da, da,
1: știi,
0: da,
1: când,
0: da,
1: l-auzi pe unul. Pe vremea mea, a, ok, și a închis. Ăla după aia vorbește ca televizorul. Asta trebuia să spună domnul Zafir pe vremea mea și în momentul ăla închideam toți.
0: Păi tocmai ce fac dragii de ei e din datorită acestui de pe vremea mea, da? Pentru că oamenii chiar au luptat și unii și-au pierdut viața. Hai să ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16 vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Dusk Till Dawn, am ascultat Zain și Bentley Gray aici la Viva FM, 8:44 de minute după ce ne-am exprimat indignarea și în off cu privire la reacția domnului Zamfir, care...
1: Da, deci pe bune asta m-a enervat mai mult decât orice altceva.
0: Da. Păi da, asta îi spuneam și lui Max, dragi ascultători, este mai la îndemână să ai o astfel de reacție în care să ataci, în care să te simți tu ca și cum, mamă, ce au spus ăștia, da, acum pun la îndoială competențele mele, totul este despre competențe într-o lume în care ni s-a dovedit din nou și din nou că nu inteligența umană este superioară, ci umanitatea fiecăruia dintre noi este superior și modul în care întreținem relațiile, da, na, cine să mai învețe asta acum, mai ales la vârsta asta. Iată, după ce am făcut lucrul ăsta, ne-am luat cu ceva mai ușurel, că noi așa funcționăm, avem nevoie și de ceva mai ușurel ca să trecem peste indignări. Vorbim despre Vortex, Vortexul polar și fenomenul El Niño. Am făcut greșeala să încerc să înțeleg despre ce este vorba în Digi24, care o citează pe Roxana Bojariu, climatolog, și care explică mecanismele atmosferice care pot favoriza episoadele de frig și ninsori în anumite regiuni. Însă, repet, am făcut greșeala, pentru că la un moment dat ea explica ce înseamnă, sau mă rog, care este diferența, evident, între un vortex polar ceva cu stratosferic și circulația din troposferă. Am zis, bă, nu e pentru mine. Sumarul este următorul, dragi ascultători. Vortexul polar poate favoriza episoade de frig. El Niño poate contribui indirect și prima parte a iernii ar putea fi mai blândă. Iată că avem un nou episod de căldură în octombrie, așadar, cam despre asta este vorba, dincolo de ce înseamnă aceste fenomene și dincolo de faptul că nu e la noi să le urmărim, ci e la specialiști pentru a face previziuni exacte sau cât mai aproape de realitate. Dar, iată, deci în octombrie ne așteaptă un nou episod de căldură. Câtă căldură oare o fi? O fi de vară?
1: Păi
0: o fi,
1: nu știu,
0: de...
1: nu o pot comensura eu, chiar nu e una din specialitățile mele meteorologie.
0: Te-ai așa cu părerea, și tu cu părerea, zici tu, oare câtă căldură o fi? O fi de vară, o fi de primăvară sau o fi de toamnă?
1: Eu îmi doresc să fie o căldură cât mai aproape de cea de toamnă, o toamnă cât mai lungă, pentru că încă o iarnă ușoară ar fi extrem de bună în contextul multiplelor războaie și a crizelor energetice.
0: Perfect,
1: care
0: da,
1: sunt.
0: Da, ar fi
1: și
0: perfect.
1: Mi se pare că pe cale de consecință aici, doamne, doamne, le dăm bot marilor strategi care își freacă deja mânuțele gândindu-se, mamă, o să le vând la ăștia gaz cu nu știu câți bani, de-i bag în datorie, de ce bani am să fac eu, și vine doamne, doamne, și le spune, aha, nu merge așa.
0: Deci cu această ocazie, dragi ascultători, ați ascultat faptul că Max deja nu mai are speranțe la Trump sau la
1: da,
0: care rezolvă crizele,
1: da,
0: ci la intervenția
1: poate
0: divină.
1: Ai uitat poate când spunea că termină războiul.
0: Păi asta zic,
1: în
0: ai trecut hopul. Gata, gata, ți-ai îndreptat
1: da,
0: scrivirea.
1: Da, am râs la momentul respectiv. Am așteptat momentul respectiv. Am lăsat să treacă câteva luni de la momentul respectiv. Am văzut că nu, asta este. Aștept acum midterms-ul, care e posibil să mai niveleze unele lucruri, să mai așeze niște chestiuni. Nu spectaculos, hai să ne înțelegem,
0: da,
1: mă aștept la ceva spectaculos. Dar mă aștept la acest midterms, nu de alta, dar... băi, încep să am așa niște satisfacții de-astea, știi, când mai văd niște trumpiști, deși au mai rămas puțin, prin jurul meu cel puțin, niște, când văd trumpiști că, bă, nu-i bine ce face a nostru. Știi?
0: Da, ai dreptate,
1: așa,
0: însă...
1: Mă încearcă o satisfacție pe aici, pe acolo, dar nu extraordinară, pentru că n-am...
0: Bine,
1: n-am investit prea mult emoțional din punctul ăsta de vedere.
0: Da, a fi greșit în susținere nu e nicio problemă, a recunoaște este într-adevăr partea de reparație și aici este grozav, mai grav e cei care rămân în continuare. În ceea ce privește, iată, așteptarea asta cu midterm, problema mea e că s-ar putea ca tocmai din cauza unor rezultate slabe înverșunarea lor să fie și mai mare. Pentru că mai sunt vreo 2 ani, nu? Când sunt alegerile în state? Mai sunt. Uh-huh. Vreo 2 ani.
1: Da.
0: De asta zic, s-ar putea să ne aștepte lucruri și mai ieșite din comun, că până una alta ne-am obișnuit
1: da,
0: și
1: dar
0: cu
1: altfel,
0: realitatea
1: aș
0: aceasta.
1: Aș avea imaginea că America nu reacționează la niște lucruri la care mă așteptam să reacționeze.
0: Sau...
1: Și atunci parcă mă apucă ceva.
0: Din nou încrederea.
1: O teamă?
0: Așa.
1: Cum vrei să-i spui?
0: Am înțeles. Ok, bine, pot să înțeleg și asta. În schimb, administrația Trump, dragă Max, este reprezentativă pentru jumătate plus din populația Statelor Unite. După
1: da,
0: cum,
1: da, da.
0: După nu, cum și...
1: No comment.
0: Partidele acestea din Europa, care sunt mai în zona aceasta de naționalism, da, sau de hai să vedem noi ce facem în interiorul granițelor noastre și să oprim puțin interdependența aceasta, că la asta se rezumă, nu? Politica acestor partide numite, cum vrei tu să le numești, extremiste, suveraniste, whatever, aș spune americanul, da, până la urmă pe asta se concentrează. Oricare ar fi acest partid, el este vocea unei populații până una alta. Și la noi, dacă s-ar vota și ar ieși AUR, el va reprezenta acest partid o parte din populație. O parte din populație alcătuită din prieteni, rude, nu, poate părinți, poate colegi și așa mai departe. Deci aici suntem, ăștia suntem noi. Că, na, ca și inteligența artificială, partidul politic n-apare din neant. El este reprezentativ. Pentru...
1: Deci, sau cel puțin așa învăța noi, așa, așa... știm că ar trebui să da. Funcționeze lucrurile. Da.
0: Da. Deci, asta...
1: E indiscutabil ceea ce ai spus. Atât doar că în speța asta, repet, cel mai important este să ne câștigăm acea răbdare în a aștepta unele lucruri să se întâmple. Dar acum nu faceți ca mine, pentru că e destul de greșit, să stați la col și să așteptați ca ăla să-și rupă gâtul, cum e cazul de față. Pentru că s-ar putea să nu-și rupă gâtul și să suferiți o mare frustrare. De-aia aduceam aminte, eu aveam mari așteptări și, dacă îți spun sincer, în primă fază, chiar îmi doream și chiar existau argumente ca acea pace să apară în 24 de ore. Pentru că ar fi existat anumite presorturi, bă, măcar, știi cum e, măcar prietenia pe care o clamezi că o ai cu celălalt lider.
0: Da, știi? Măcar atât.
1: Și în cazul ăsta puteai să spui, bă, eu sunt prieten cu Xi Jinping, a, bă, să o dăm la pace aici și se putea rezolva. Din păcate nu s-a întâmplat lucrul ăsta și e cu mare supărare. Mai fac o scurtă aducere aminte, pronunț un singur nume și vă las să digerați dumneavoastră. Mai țineți minte ce fierți erau americanii pe QAnon?
0: Ah, QAnon, da, da, interesant.
1: La fix avem... s-a uitat, nu?
0: La fix avem știri, dragi ascultători, și revenim în ultima oră de program. Bună dimineața!
2: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Simi!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
5: Pentru ce?
4: Pentru plăcinte în foi, gogoș de soi și merinde pentru voi!
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoș din toamna asta!
5: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoș pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
7: 2, 3 și 4 octombrie,
6: plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copo.
8: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
9: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
10: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
12: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
13: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
14: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
15: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
16: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
15: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
16: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
17: Let's ride some hits.
16: Viva FM.
17: Morning vibes.
16: Wake up, feel good.
17: Viva FM.

0: Este ora 9 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul se pregătește pentru unul dintre cele mai mari proiecte de agrement din regiune. Municipalitatea vrea să dezvolte un aquapark în zona Moara de Vânt, pe o suprafață de aproape 50.000 de metri pătrați. În ședința din 30 septembrie, Consiliul Local Iași urmează să dezbată și să voteze aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru viitorul complex de agrement. Potrivit planurilor municipalității, viitorul complex va fi împărțit în zone de agrement interioare și exterioare. În interior sunt prevăzute piscine cu tobogane și atracții acvatice, precum și alte tipuri de piscine. Proiectul elaborat de firma contractată de municipalitate propune un complex format din 4 clădiri, imobilul principal, un restaurant, o construcție destinată depozitării deșeurilor și turnul de tobogane. În total vor fi amenajate 10 bazine. Printre acestea se numără bazine pentru adulți și copii, un lazy river, un bazin de not, un bazin cu tobogane și un bazin cu valuri. Aquaparcul nu va fi destinat exclusiv sezonului rece. Zona exterioară va include plaje, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport și zone de relaxare. Durata de execuție estimată este de 24 de luni. Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași mută în premieră festivitatea de deschidere a anului universitar în centrul orașului. Astăzi, de la ora 12, ceremonia pentru anul universitar 2026-2027 va avea loc în grădina Palace și va fi deschisă întregii comunități ieșene. Pentru prima dată, ceremonia academică a TU Iași se desfășoară în afara spațiilor universitare. Evenimentul va păstra protocolul unei festivități academice. În cadrul evenimentului vor fi premiați studenții cu rezultate academice deosebite la programele de licență și master. În premieră, distincțiile pentru masteranzi vor fi acordate chiar la festivitatea de deschidere. Ceremonia se va încheia cu intonarea imnului Gaudeamus, un spectacol de artificii, lansarea de baloane și un moment de socializare. TU Iași anunță că noul an universitar începe după o sesiune de admitere cu un număr record de candidați. În campusul Tudor Vladimirescu, căminele T9, T10 și T11, reabilitate prin PNRR, revin în circuitul de cazare cu 720 de locuri în camere de câte două persoane, fiecare cu grup sanitar propriu. Șoferii vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor avea un nou sistem prin care vor putea cumpăra rovinieta și tichetul de rută începând cu 1 octombrie. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că platforma TOLRO va intra atunci în regim operațional după 2 săptămâni de testare. TOLRO se va aplica vehiculelor peste 3,5 tone concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt, asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Tariful este calculat în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa euro și tipul de drum. TOLRO va putea fi achitat cu tichetul de rută, care presupune plata în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei sau prin tarifarea în funcție de distanța parcursă. În acest ultim caz, traseul este înregistrat prin aplicația mobilă TOLRO, iar plata se face din portofelul electronic cu cardul sau cash. Începând cu 1 octombrie, utilizatorii vor avea la dispoziție mai multe modalități de plată. Prin portalul etol.ro se poate crea un cont, se pot înrola vehicule, inclusiv flote, și se pot achiziționa rovinieta și tichetul de rută. Aplicația mobilă TOLRO, disponibilă gratuit pentru iOS și Android, permite achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru TOLRO și primirea notificărilor rutiere. Rovinieta va putea fi cumpărată și de la distribuitorii autorizați. De asemenea, rovinieta și tichetul de rută vor putea fi achiziționate de la punctele de vânzare ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și de la punctele de trecere a frontierei. O altă variantă de achiziție a rovinietei va fi prin SMS, în timp ce plata cash va fi disponibilă în punctele selectate. Rovinietele emise până la 30 septembrie

0: Da, 9 și 8 minute, dragi ascultători, suntem într-o ultimă oră de program matinal. Am încheiat cu tot ceea ce înseamnă, iată, informații și despre vreme, dar și din zona aceasta globală cu impact asupra noastră. Nu de alta, da, ne trezirăm după un weekend în care s-a inflamat un subiect în presa de peste tot, pentru că a pornit de la o publicație de prestigiu, de altfel, Wall Street Journal e o publicație de prestigiu, nu? Și văd că în continuare sunt reacții peste tot cu privire la acest scandal și toată lumea ajută cu părerea și toată lumea mai spune una alta. Na, și Ludovic Orban a vorbit, să știi, adică și domnul Băsescu, adică toată lumea. Când zic toată lumea, toată lumea, clar. Dar...
1: Bă, am vorbit inclusiv eu.
0: Da, da, asta zic. Și atunci, iată, am vorbit și noi, am făcut un sumar, nu are sens acum, să mai insistăm.
1: Știi, mă uitam pe Busy Day în dimineața asta, ultima știre exact pe tema asta, opoziția din Grecia cere guvernului să răspundă relatărilor Wall Street Journal, pentru că... Știi cum? Aia a fost o discuție, o amenințare, o, nu știu, zi cum vrei. Dar îi privește foarte tare.
0: Da. Așa
1: și atunci
0: este.
1: Atunci ei spun, băi, cum vine asta?
0: Cum vine asta, ce s-a întâmplat?
1: Exact, ce a zis, cum a zis.
0: De ce a zis, mă? De ce a zis doamna ambasador? Păi, doamna
1: și
0: ambasador...
1: Și cum era îmbrăcată când a zis ce a zis?
0: E, aici sexismul e în floare, că ce să facem altceva, dar orice femeie care e frumoasă și e îmbrăcată într-un fel trezește tot felul de comentarii. Doamne ferește să mai aibă și o funcție. Doamne ferește. Dar nu la asta ne-am referit noi în această dimineață, dragi ascultători, pentru
1: în cazul
0: că...
1: meu, să se consemneze, nu am avut nimic de comentat, am apreciat felul în care era îmbrăcată, felul în care... dar având în vedere scandalul ăsta unde s-a ajuns, cred că și vâltoarea care s-a creat, îndrăznesc să cred că e foarte posibil să fie adevărat ceea ce am spus, și anume că nu era persoana potrivită pentru a fi ambasador.
0: Da, clar, dacă e să vorbim de competențe.

0: așa cum ajunge la noi, iată, nu te trezești la un dineu, dar știi cum e, noi ne-am obișnuit din partea administrației actuale americane să avem astfel de oameni care...
1: Controverse.
0: Da, și controverse, dar și oameni care n-au frâu, nu există diplomație, relații, nu există la ei și asta s-a văzut de la...
1: Ceea
0: când...
1: ce pe cale de consecință întărește încă o dată ceea ce zic eu că potrivită pentru așa ceva.
0: Da, da, da, dar uite-te și la directorul FBI, uite-te la scandalul acela cu grupul de WhatsApp.
1: Că nu-i potrivit, păi da, din punctul meu de vedere.
0: Deci avem astfel de reprezentanți din nefericire. Acum, în ceea ce ne privește, că ați văzut care este reacția Greciei sau cel puțin a opoziției din Grecia, la noi, de exemplu, premierul desemnat al României, nu e oficial, e doar desemnat să fie, Siegfried Mureșan, a declarat că România trebuie să-și apere interesele în relație cu orice partener extern și că relația cu Statele Unite ale Americii trebuie să se bazeze pe egalitate și respect. Și eu cred că gata, nu o să mai fie desemnat. Măi, într-o lume normală și firească, ceea ce spune domnul Mureșan e perfect adevărat, pentru că nu contează mărimea și iată, potența financiară și tot ceea ce înseamnă Statele Unite.
1: Uniforma cu care te îmbraci.
0: Și uniforma cu care te îmbraci, dacă îți dorești un parteneriat, parteneriatul trebuie să fie egal. Acum, noi, oamenii simpli, așa cum am mai spus în dimineața aceasta, am văzut că parteneriatul cu Statele Unite nu este egal și n-a fost niciodată și cea mai elocventă. Cel mai elocvent exemplu a fost cel cu Visa Waiver, când nici măcar nu s-a închisit nimeni să ne dea o explicație. Dar de ce, mă? Dar ce vă privește? Strategia, securitatea națională, că românii vin acolo sau... Nu, nici măcar atât. Au zis că e o problemă de securitate internă și atât. Ne-a închis gura. Și românul nostru, de la oficial până la mine, a acceptat și a zis, bine, bine, boss. Bine, dacă asta e, ce să spun eu? Deci, da, ce spune domnul Mureșan e clar și corect, dar s-ar putea să nu-i fie de bine, știi cum s-ar spune. Da, în fine, reacțiile domnului Mureșan, precum și ale altora, evident, vin după ce, vă reamintim, The Wall Street Journal a dezvăluit...
1: În contextul în care sunt acum, cred că îi fac un bine că nu-l lasă să ajungă premier.
0: Da, da, da. Deci, The Wall Street Journal a dezvăluit că în luna martie, în cadrul unei cine desfășurate la Atena, alături de ministrul grec al energiei, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, ar fi afirmat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea cabinetului Bolojan în România. Nu că ar fi fost implicate, că dacă vor, da, aici e greșit cum scrie știri pe surse, că în mai s-a întâmplat demiterea, asta se întâmplă...
1: În aprilie a fost această discuție de care vorbim.
0: În martie a fost discuția care vorbim. Deci, doamna ambasador a spus, potrivit publicației, că dacă vrea, da...
1: Știi cum se spunea pe vremea mea, cum se spunea la o chestie genul ăsta? A luat-o gura pe dinainte.
0: Păi da, măi, ați afirma din nou și din nou poziția de superioritate și de putere face parte din administrația actuală. Că făcea parte și înainte, dar era mai voalată, asta e o altă poveste, putem să discutăm. Dar acum
1: că
0: e pe
1: poate
0: față.
1: Poate făceau, dar măcar nu spuneau, nu? Sau cum?
0: Acum e pe față. De la îți dau bani ca să mă votez, da, și s-a văzut lucrul acesta și îți dau bani dacă ies eu, da? La tot felul de alte anomalii și chiar atentate la vieți civile și nu, e ceva ce nu știu ce să zic despre asta, dar nu zic de bine, cum s-ar spune. Bine, acum am lămurit-o oare cu scandalul ăsta sau o mai fi? O mai discutăm pe subiectul acesta, că nici măcar nu e un subiect.
1: Teoretic e un subiect, teoretic. Practic, din punctul meu de vedere, nu e un subiect care să ne privească, pentru că dacă tot s-a întâmplat, noi nu avem capabilitatea asta de a duce ceva până la capăt.
0: Da, da, da, da, da.
1: Noi anchetăm până la prescriere.
0: Da, da, da. Păi asta e.
1: Deci doar dacă se apucă cei din Grecia, cei de la Wall Street Journal sau de prin altă parte să rezolve problema asta. Altfel, repet, noi suntem cu ancheta până la prescriere. Așa încât eu zic să ne vedem de ale noastre, să vedem ce facem cu uniformele, să vedem, astăzi vor fi vreo 6 miniștri audiați, adică noi ne pregătim pentru circ și pâine. Mai mult pentru circ, mai puțin pentru pâine.
0: Băi, da, iar eu acum pe geam văd o dronă. Deci, ce să zic, când văd o dronă, mă ia cu frig, dar probabil e doar pentru o filmare. Ne întoarcem la muzică, dragi ascultători, și apoi revenim și cu alte informații. Bună dimineața!
2: Morning Vibes, volum la dreapta, Viva FM!

0: Bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
5: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
6: Let's write some hits.

0: Depeche Mode era ce am ascultat în cazul în care te
1: întrebai.
0: Era să te întreb. Ei, cum să mă întreb că ai recunoscut? Sunt convinsă de asta. După cum sunt convinsă, dragi ascultători, că ați auzit, astăzi au deschideri oficiale, ați auzit la știrile Viva FM în această dimineață, deschideri oficiale, 3 universități astăzi la Iași, ceremonii, discursuri, spectacol de artificii. E o zi foarte importantă, oficială, așa, pentru că astăzi se marchează oficial începutul noului an universitar pentru 3 dintre universitățile importante din Iași. Universitatea Tehnică, cea de medicină și farmacie și Universitatea Națională de Arte George Enescu. De asemenea și facultățile Universității Alexandru Ioan Cuza, să știți că au deschiderile oficiale, pentru că nu e așa, toată lumea trebuie să marcheze începutul anului academic și de obicei acest început, iată, se face așa. Foarte interesant este că una dintre universități, Universitatea Tehnică, aș îndrăzni să spun că e una dintre universitățile cele mai ancorate în prezent, în expunere, în progres, în dezvoltare, așa o văd de la distanță. E universitatea care organizează festivitatea de deschidere a noului an universitar în grădina Palace, la ora 12. Adică e pentru prima dată când ceremonia care marchează începutul activității academice a universității se desfășoară în afara spațiilor universitare, în centrul orașului. E deschisă tuturor ieșenilor, ceea ce, apropo de expunere, e bine. Adică poate s-o regăsi și absolvenți care au zis că anul acesta ia o pauză, absolvenți de liceu, care au zis că nu m-am hotărât pe universitate, încerc la anul, sau, de ce nu, chiar elevi de clasa 12-a, nu? Să vină și ei. În uniformă neagră sau știu eu cu ce fel de uniformă, da, dar iată, pot veni. Da, e o zi specială, după cum vă spuneam, și dacă tot vorbim de Iași, Iașul se pregătește pentru pelerinaj. Știți că vine octombrie și asta înseamnă pelerinajul Sfânta Parascheva și anul acesta sunt foarte multe persoane așteptate în zona noastră și cu siguranță e un moment, un moment care provoacă tot felul de emoții. Da, o să vedem.
1: Hai, până la urmă e una dintre cele mai mari sărbători posibile pentru regiunea asta istorică.
0: Da, așa este. Bine, acum, de la asta și o să vorbim cu siguranță, deocamdată însă am...
1: O să vorbim,
0: da. De la asta ne întoarcem la ale noastre. Anatolii Primakov este pregătit în cele ce urmează și apoi, evident, că ne gândim și la un back in time. Bună dimineața!
2: Fake News cu Anatolii Primakov.
3: Foștii aliați la guvernare au ajuns să-și scoată ochii, nu alta. Primărița de Craiova, Olguța Vasilescu, despre care unii spun că ar fi adevărata șefă în PSD, i-a spus de la obraz premierului propus Siegfried Mureșan că habar n-are cum se trăiește în România. Pentru a nu rămâne cu onoarea nereparată, cel vizat i-a răspuns doamnei că mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European, deoarece e unul dintre cei mai mari chiulăi. Bravo! Așa colaborare în folosul național, mai rar.
4: El cică pune lanterna pe șobolanii pe care i-a găsit într-o cămară, dar în cămarea nu fi fost nicio oglindă ca să se uite în ea și să vadă că șobolanul al mare are o singură sprânceană și se uită încruntat către poporul român.
3: În încercarea de a-și face un pic de reclamă, Nicușor Dan a apărut pe rețelele sociale cu un filmuleț în care se săruta cu partenera de viață Mirabela Grădinaru la aeroport, înaintea plecării la New York, unde a participat la adunarea generală ONU. După care, președintele și-a revizuit atitudinea, spunând că o să aibă o discuție cu consilierii săi, deoarece nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să fie publicat. Dar cine știe? Poate că nu sărutul l-a indignat, ci faptul că a fost fotografiat cu rucsacul în spate.
5: Nu ați reușit nici până în momentul de față să faceți nunta.
6: Așa este, da. Necesită un moment de mare liniște pe care nu l-am găsit până acum, dar urmează.
3: Degeaba voință dacă nu-i putință. Fotbaliștii noștri au fost învinși cu 2-1 de Suedia în Liga Națiunilor, după un meci în care Aldeghiță, Munteanu, Bancu și Băluță au fost depășiți la toate capitolele. Așa că îl înțelegem pe regele Gică atunci când parcă ar fi intrat el pe teren să dea o pasă sau să șuteze la poartă.
7: Eu cred că atunci am făcut și fazele bune, care puteam să marcăm și noi goluri, 2-3 goluri, și adversarul putea să marcheze, pentru că cred eu că a avut mai mult control al jocului.
3: Așa încât să vedem cum se revanșează astăzi tricolorii în partida fără spectatori cu Bosnia-Herțegovina.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits. Viva FM.
5: Morning Vibes.
9: Wake up, feel good.
5: Viva FM.

0: evident că l-am recunoscut pe Kygo, Take Me Back. Aș îndrăzni să spun da. Dacă m-aș întoarce la weekend, ce bine ar fi. Dar nu este cazul, pentru că începe o nouă săptămână. A început deja de câteva ore bune, mai ales pentru cei care s-au aventurat încă de la primele ore ale dimineții în traficul infernal din oraș. Oricare ar fi orașul, că traficul e același. Infernal, adică. Și sper că ați ajuns acolo unde trebuie cu bine, v-ați băut cafeaua, ferice de cei care poate astăzi au o zi liberă sau încep mai târziu sau lucrează în alt schimb. Oarecum mai sunt, clar mai sunt tot felul de meserii și de profesii și de joburi care au schimburi, nu? Cum era pe vremea lor mei. Adică tu te duci noaptea, eu mă duc după amiază.
1: Cât de frumos a evitat asta pe vremea mea.
0: Pe vremea mea nu era a mea, că era a lor mei, dar da, și pe vremea mea, acum 20 plus de ani, erau mai frecvente schimburile decât poate în prezent. Cu, într-o proporție foarte mare, clar, multă lume lucrează de la 9 la 5 sau de la 8 la 4, nu? Cam pe acolo. Dar sunt, iată, și oameni care lucrează în schimbul 2, nu? Așa zice taică-mi, parcă. Schimbul 2?
1: Păi gândește numai cei care sunt în magazine și care
0: sunt
1: la dispoziția ta până la ora 22.
0: Da, că non-stop nu se poate în Suceava, știu. Deci până la ora 22.
1: Mulțumesc, da.
0: Nu mai asta există durut, schimbul 3. Da. Nu mai există schimbul 3 acolo, nu? Asta da. Spui tu.
1: Okay. Nu, dar gândește și pentru cei care sunt la ora 22, practic, cred că pe la 11 ajung acasă.
0: Oh, da. Bine, dar partea bună e că atunci nu prea e trafic, știi?
1: Da, dar nu cred că stă nimeni în spate, nu locuiește nimeni în spatele magazinului sau în imediata lui vecinătate și mai mult decât atât, în momentul în care ai închis, trebuie să pregătești puțin, nu? Adică ai închis ușa, ai fugărit ultimul client.
0: Da.
1: Și nu de puține ori, credem, mă simt vinovat când intru în magazin și aud acele anunțuri. Vă anunțăm că în 5 minute magazinul nostru se închide și eu mai am încă pe listă de pus lucruri. În fine, iau ceea ce mi se pare strict necesar să nu, care cumva să întârzi, să întârzi pe oameni, da? Sunt oameni de regulă în magazin la ora 22 care încă mai au ceva de luat.
0: Da, așa este.
1: Pe mine m-a prins.
0: Da. Bine, am ajuns la final.
1: Da, de la final. Eu aș mai fi, știi, ultimul click refresh. Apropo de ce și vorbeam cu un prieten de-al meu în acest weekend și mi-a apărut știrea că în această dimineață șoferii care alimentează cu motorină standard vor achita 10,9. Și aici, funcție de benzinărie, de la 10,91 până la 10,99 per litru de motorină. Adică e trecut de pragul de 10, dar se ține așa să treacă de pragul de 11. Și e vorba de motorina a mai ieftină, că aia mai scumpă e de mult dată peste cap.
0: Da.
1: Eu am trecut... Asta așa, ca ultimă știre.
0: Eu am trecut pe lângă cea mai apropiată benzinărie de radio dimineață, cât era 9,99 benzina standard, 10, deci... nu mai țin minte.
1: Sub 10. E, bun, da.
0: Deci 9,99. Eu când văd prețurile astea, am vine să râd, da, în fine. Și era 10 și ceva.
1: Da, și mie îmi vine să râd dacă nu mi-ar venit o dată să plâng. Și pe asta cu plânsul e mai...
0: Da, e...
1: Vai,
0: da.
1: Ce vremuri. Gândește, ții minte când aveam și benzina și motorina așa, mai 5-6 lei, mai ții minte?
0: Mai, Max, nici tu
1: mai
0: știu
1: când pare așa de mult.
0: Tu ții minte când făceam noi voleu dacă trece de pragul de 5? Tu mai ții minte că discutarăm aici împreună, adică, Doamne, dacă o să treacă...
1: Da, dar nu mai știu când a fost pragul de 5.
0: Dar cine îl mai știe? Vremurile au fost, da. Sau când trece euro de pragul de 5, mamă, câtă cerneală a curs pe acest subiect și iată că a trecut. Dar ce să facem noi decât să ne oprim la un back in time în acest moment? O piesă... care nu e chiar foarte, foarte veche, dar pare, din punctul meu de vedere, nu știu de ce, mi se părea că nu 2013 este anul în care a apărut această piesă, mi se părea că e de prin 90, dar iată că mai degrabă a fost reprezentativă pentru anii 2000, începutul acestora, și da, nu înțeleg eu, oare 2013, nu văd eu bine, cum? Cine a scris piesa aceasta? Ia să vedem. Everybody, DJ Bobo, că acesta este Back in Time. Hai mai, uite, Wikipedia spune 1994. Gemini a greșit, apropo de inteligența artificială.
1: Deci îți garantam eu că...
0: Da. Și
1: e,
0: eu
1: e greșeală, mi se părea... totală. Că la nivel de an 90 a fost,
0: da,
1: DJ Bobo.
0: Nu? Așa zic și eu, da. Asta era și în amintirea mea, că nu, 2013, doamne, vremuri noi. Deci în 1994, rectific, mă scuzați, am greșit, pentru că, iată, piesa aceasta a fost una dintre cele mai reprezentative pentru DJ Bobo. Toată lumea o știa pe vremea aceea, o cânta și era la petreceri. A fost o piesă care a intrat cumva în specificul anilor 90, a deschis ceea ce astăzi cunoaștem noi ca fiind cluburi, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, și ne va încânta în cele ce urmează. Mâine e marți. Ce să vezi, ne reauzim după ora 7 aici pe frecvențele Viva FM și, evident, poate cine știe, cu o altă dezvăluire de presă, hey, cu altceva.
1: Hai România pe diseară.
0: Așa.
1: Avem miniștri la interviu,
0: da.
1: Astăzi proba de interviu, circ, pâine și ce-o mai fi.
0: Până miercuri, așa.
1: Și altele.
0: Hai să fie un meci frumos diseară. Am înțeles că la Suedia nu, dar important este că, iată.
1: Și încă ceva pentru copilași care astăzi au ales să meargă îmbrăcați în negru în semn de protest. Și pentru cei care n-au știut poate de protest, pentru că ce să vezi, a fost mai băgată sub preș, fiți deștepți, fiți mai deștepți decât noi.
0: Așa este. Zi frumoasă. Pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciu.
5: Ai auzit, conașule?
6: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
7: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru foi!
5: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
7: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
5: 2, 3 și 4 octombrie.
6: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
8: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
9: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
10: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits. Viva FM. Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. O campanie de vaccinare antirabică a vulpilor a început în județul Iași. Acțiunea se desfășoară până miercuri 30 septembrie, dacă vremea permite intervențiile programate de autorități. Momelile vaccinale vor fi distribuite aerian deasupra fondurilor cinegetice și zonelor împădurite din județ. În zonele greu accesibile, personalul silvic va amplasa momeli direct în apropierea vizuinilor vulpilor. Vaccinarea aeriană nu a mai fost realizată în județ din 2024, potrivit autorităților veterinare. Campania este importantă deoarece au fost raportate recent mai multe cazuri de rabie la animale sălbatice. Vulpile, de altfel, reprezintă principalul rezervor al virusului rabic în mediul sălbatic, iar imunizarea reduce riscul transmiterii bolii. DSV Iași recomandă populației să nu atingă și să nu mute momelile găsite în pădure. Proprietarii trebuie să-și supravegheze câinii și pisicile, evitând accesul acestora în fondurile cinegetice. Proprietarii de câini și pisici din Iași, crescătorii și administratorii adăposturilor vor trebui să respecte noi reguli europene privind bunăstarea și trasabilitatea animalelor. Regulamentul Uniunii Europene introduce cerințe comune privind microcipare, înregistrarea în baza de date și comercializarea puilor, inclusiv prin platforme online. Aplicarea generală începe pe 31 august 2028, dar pentru anumite obligații sunt prevăzute termene până în 2041. Potrivit raportului privind gestionarea registrului de evidență a câinilor cu stăpâni, până în județul Iași au fost înregistrați peste 177.400 de câini. Cifra reprezintă totalul istoric al înregistrărilor, nu numărul câinilor aflați efectiv în viață în septembrie 2026. În România, identificarea câinilor cu stăpâni este deja obligatorie. Aceștia trebuie microcipați și înregistrați în REX în maximum 90 de zile de la naștere și în orice situație înainte de vânzare, donație sau scoaterea în spații publice. Noutatea europeană privește extinderea unui sistem obligatoriu de identificare și înregistrare inclusiv pentru pisici. Animalele vor fi identificate prin microchip, iar informațiile vor fi introduse în baze naționale de date. Proprietarii vor trebui să se asigure și că schimbarea deținătorului sau decesul animalului sunt consemnate în evidențele corespunzătoare. O cerință importantă privește comercializarea puiilor pe internet. Anunțurile vor trebui să permită verificarea identității animalului și a persoanei responsabile de acesta. Sistemul european va utiliza un cod unic de verificare prin care cumpărătorul va putea controla autenticitatea informațiilor privind microcipara și înregistrarea. Pentru cumpărătorii din Iași, noul sistem va oferi posibilitatea verificării originii animalului înainte de achiziție, inclusiv atunci când puiul este prezentat printr-un anunț online. Operatorii APASERV și APA VITAL informează că de astăzi, ora 20 până miercuri ora 19, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în mai multe localități din județele Iași și Neamț pentru executarea unei lucrări de amploare. Intervenția va avea loc în zona intersecției drumului european 85 cu Săbăoan și Mircești și presupune devierea firului unei conducte. Complexitatea lucrării impune efectuarea mai multor operațiuni succesive, de la scoaterea din funcțiune și golirea conductei până la executarea intervenției, reumplerea acestei și revenirea sistemului la regimul normal de funcționare. În acest interval vor fi afectați utilizatorii din comunele Bălțați, Boghicea, Brăiești, Butea, Cordun, Doljești, Hândrești, Lungani, Popești, Sagna, Săbăoani, Sinești, Tămășeni și municipiul Roman în zona industrială. Pentru a reduce disconfortul creat de această întrerupere, operatorii recomandă utilizatorilor din zonele afectate să își asigure din timp rezerva de apă necesară pentru consum și uz gospodăresc. La reluarea furnizării, dacă apa prezintă turbiditate, utilizatorilor li se recomandă să o lase să curgă la robinet timp de câteva minute până la limpezire. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre și îți urez o săptămână excelentă. Toate cele bune!

0: lucruri e nepăsarea sau neglijența oamenilor în raport cu semenii lor. Nu e prima dată când se întâmplă asta. Circulația tramvaielor a fost blocată o oră ieri în zona maternității Cuza Vodă din Iași, după ce un autoturism a fost parcat neregulamentar. Proprietarul se gândea că probabil tramvaiul are suficient spațiu de manevră și l-a lăsat așa într-o coloană de automobile parcate lângă trotuar pe sensul Târgu Cucu, Piața Unirii. Nu a observat că strada se îngustează în zona respectivă, deși din fotografii era clar că tramvaiul n-avea cum să treacă fără să nu mute un pic cel puțin stopul, dacă nu toată bara din spate a autoturismului parcat neregulamentar. Nu știu, mă întreb, cum poți preveni astfel de situații? Scrii pe trotuar cuantumul amenzii, atrage atenția asupra riscului, nu știu, fixezi obligație în lege, lăsarea numărului de telefon pe bord, care ar fi modalitatea potrivită? Că și dacă lași numărul de telefon pe bord, ce face? Vatmanul coboară din tramvai să-ți dea ție telefon să vii să muți mașina? Tu ce părere ai? Cum ar trebui rezolvate situațiile de felul acesta, ca ele să nu se mai întâmple? Și foarte mulți oameni care se grăbesc, dar folosesc mijloacele de transport în comun, să nu mai fie puși în situația de a schimba mijlocul de locomoție pentru că cineva a lăsat mașina parcată neregulamentar. Poți să-mi trimiți pe telefon ideile tale despre cum ar putea fi rezolvate situațiile în care cineva hotărăște să lase mașina într-un loc nepermis și așa să încurce circulația.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
7: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
8: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
9: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body! De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.

0: pare că am dansat aseară și că luni dimineață e cam de dimineață la 10:30. Da, trebuie să recunosc că am avut un spectacol foarte fain aseară la Teatrul Mihai Eminescu și evident că astăzi lucrurile sunt un pic mai încete pentru unii dintre noi, dar nu-i bai, vorba poetului, bucuroșul îmi duce toate. Avem o situație în care statul ar trebui să colaboreze cu cetățenii. La noi lucrurile sunt discutabile în zona asta. Comisia Europeană le cere statelor membre să fie pregătite să reducă cererea de gaze și electricitate dacă situația de pe piață o va impune. Expertul în energie, Dumitru Chisăliță, este sceptic în privința unei reacții din partea populației la un eventual apel al autorităților. Situația este urmărită în special în perspectiva iernii, când consumul de gaze crește pe fondul necesarului de încălzire. Depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt umplute în proporție de maximum 70%, cu 12 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. Germania se află printre statele asupra cărora există presiuni mai mari, după ce nivelul gazelor din depozitele sale a rămas semnificativ sub cel din anii anteriori. Cerere mare și ofertă redusă, ce înseamnă? Da, sigur, ai ghicit, sunt sigură, înseamnă preț crescut. Întrebarea e, ce temperatură v-ați propusă pentru sezonul rece? Adică, dacă acum mie la 22,34 grade, cât îmi arată mie termostatul, mi se pare răcoare, la iarnă, pentru a face 22 de grade, centrala va trebui să meargă multe ore. Și atunci, care e temperatura optimă pentru a economisi în iarna asta niște gaz? Tu ce ți-ai propus pentru anul, pentru iarna acesta să înceapă?
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits.
10: Riva FM. Mon chemin, c'est moi qui le trace.

îți spunem încă de la prima deschidere de microfon de astăzi că mai sunt doar câteva zile din luna septembrie și gata, s-a terminat și această lună. Intrăm în mijlocul toamnei, luna octombrie, și deși unii spun că s-ar putea să fie vreme mai caldă decât normalul perioadei, alții spun că vortexul s-ar putea să ne demonstreze că poate fi și în octombrie foarte frig. Deocamdată, pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, de astăzi, de la ora 10 și până pe 30 septembrie, adică până miercuri la ora 20, avem intensificări ale vântului. Dacă este informare meteorologică, înseamnă că se întâmplă intensificările vântului peste tot în țară. Și avem și cod galben în județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Tulcea și Constanța. De astăzi de la ora 10 până diseara la ora 20, intensificări ale vântului, dar de această

0: acasă. Acolo vor fi intensificările vântului de cod galben astăzi, dar, repet, în toată țara, până miercuri, vom avea parte de acest fenomen. Deschizând Weather Channel, îți spun că la această oră în zona noastră avem 14 grade Celsius acum la Rădăuți și Suceava, 16 grade sunt la Fălticeni și Botoșani, 17 grade se înregistrează la Bacău și Iași. Soarele strălucește cam peste tot, mai cu dinți, mai fără dinți, dar cam peste tot în zona noastră. Până la final de săptămână, în medie, temperaturile se vor menține la 20 sau peste 20 de grade Celsius. Uneori temperatura va părea un pic mai caldă dacă nu o să adie vântul, alteori fix cea din... văd doar la Fălticeni, că în timp ce vorbeam mă uitam să văd un pic cam pe unde va fi cel mai rece și la Fălticeni văd că nu avem până la final de săptămână nicio zi cu 20 de grade, dar avem foarte multe zile cu 19 grade Celsius. Bineînțeles că cel mai cald în zona noastră în această săptămână va fi la Iași și la Bacău. Șansele să se producă precipitații până duminică sunt destul de mici în zona noastră, iar temperaturile minime în această săptămână vor coborî și până la 4 grade Celsius. Da, da, 4 grade Celsius, adică noaptea va fi destul de rece. S-a făcut ora 10 și aproape 49 de minute la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
7: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
7: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
6: Unde?
7: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
6: 2, 3 și 4 octombrie.
7: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
8: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
9: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți pen mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a transmis duminică câte o scrisoare fiecărui ministru propus în viitorul guvern. Astăzi și mâine aceștia urmând să fie audiați în comisiile parlamentare de specialitate. Votul de investitură pentru guvernul Mureșan este programat miercuri. Prioritățile guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca românii să știe exact ce va face acest guvern și care sunt priorități fiecărui ministru, a punctat prim-ministrul desemnat. Documentele semnate de Mureșan conțin în prima parte un mesaj comun pentru toți miniștrii cabinetului, dar și câte un mesaj personalizat pentru fiecare în parte, privind principiile care urmează să stea la baza mandatelor acestora. Citez, îmi doresc să construim o Românie prosperă, o Românie modernă, o Românie dreaptă și o Românie în care statul să fie în serviciul cetățeanului. Schimbarea trebuie să înceapă cu guvernul. Pentru a face față acestor provocări, România trebuie reformată. Vom construi un stat modern pentru cetățenii puternici, a susținut Siegfried Mureșan în mesajul comun adresat celor 16 miniștri propuși. El a adăugat că o Românie modernă înseamnă mai puțină birocrație și servicii publice de calitate. O țară prosperă înseamnă una în care munca le permite oamenilor să trăiască mai bine, nu doar să își acopere cheltuielile de la o lună la alta, iar o Românie dreaptă înseamnă un stat în care legea este aceeași pentru toți și dreptatea nu depinde de funcție sau de relații. Selecționerul echipei naționale de fotbal al României, Gheorghe Hagi, a declarat duminică înaintea meciului cu Bosnia-Herzegovina din Liga Națiunilor că nu dorește să vorbească despre locul ocupat de reprezentativa României în ierarhia mondială, precizând că obiectivul său este să construiască o formație competitivă care să câștige meciuri și să se califice la turneele finale. Tehnicianul a precizat că unul din obiectivele sale este formarea unei mentalități de campion, proces pe care îl consideră unul de durată. Referitor la meciul cu Bosnia-Herzegovina, Hagi a subliniat că România trebuie să joace pentru victorie, mai ales că partida se dispută pe teren propriu. El a precizat că își asumă schimbările importante pe care le va face în echipă de la un meci la altul și că are încredere în toți jucătorii convocați. Echipa națională de fotbal a României va disputa astăzi de la ora 21:45 al doilea său meci din Liga Națiunilor cu Bosnia-Herzegovina pe arena națională, cu porțile închise în urma unei suspendări primite din partea UEFA. În prima partidă, România a pierdut cu 1-2 meciul cu Suedia vineri la Solna. Selecționata României va mai juca apoi alte două partide în Liga Națiunilor în această fereastră internațională, cu Polonia pe 2 octombrie la Varșovia și din nou cu Suedia pe 5 octombrie pe arena națională. Generalul american Alexis Grinkevich, comandantul suprem aliat al NATO pentru Europa, dorește mai multe informații cu privire la amenințările hibride în creștere. El a solicitat aliaților să împărtășească mai multe informații despre atacurile hibride rusești în contextul în care alianța se confruntă cu amenințări tot mai intense în întreaga Europa. Această inițiativă reflectă o provocare pentru NATO. Aliații individuali dețin adesea informații diferite cu privire la operațiunile rusești suspectate, ceea ce poate să încetinească procesul de atribuire a responsabilității și îngreunează eforturile alianței de a identifica campaniile hibride transnaționale. Propunerea ar putea să ajute în cele din urmă aliații să coordoneze și să accelereze atribuirea responsabilității pentru incidentele hibride către Rusia, au afirmat oficialii, permițând astfel un răspuns mai coerent. Problema a fost abordată și în cadrul unei reuniuni a celor 32 de generali de vârf ai alianței, care a avut loc săptămâna trecută la Copenhaga. Un schimb mai intens de informații ar putea de asemenea să-l ajute pe Grinkevich să înțeleagă vulnerabilitățile din cadrul alianței. Creșterea numărului de tentative de sabotaj, atacuri cibernetice și încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei în ultimele săptămâni a pus NATO într-o situație dificilă. Deși alianța afirmă că răspunde la comportamentul nesăbuit al Moscovei, NATO dispune și de mijloace limitate pentru a face față Rusiei fără a recurge la un răspuns militar convențional care riscă o escaladare mai amplă. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Săptămână faină!
1: Cafe Lounge. Viva FM.

Ora 11 și aproape 13 minute. Am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 28 septembrie 2026. Nu știu cum ți se pare ție, dar mie serios că mi se pare că timpul nu mai are răbdare și parcă alergăm prin zile. Și e ca pe bandă, ca pe bandă atunci când pui viteza mai mare și mergi din ce în ce mai repede și simți că-ți fuge pur și simplu pământul de sub picioare. Dar s-ar putea să fie doar o percepție personală. Știi că se spune cu cât înaintezi în vârstă, cu atât ți se pare că timpul trece mai repede. 11 și aproape 14 minute, bună dimineața!

0: M-am întristat foarte tare. O declarație extrem de dură și cinică lansată de un cunoscut antreprenor din regiune a provocat un val de reacții revoltate nu numai în mine, ci în toată Moldova și nu doar în zona noastră. Omul a afirmat public că județe întregi, precum Botoșani, Bacău sau Buzău, nu au absolut nicio șansă de dezvoltare pe termen lung și că orașele care pierd constant populație ar trebui pur și simplu lăsate să moară. În viziunea sa economică radicală, statul ar trebui să oprească urgent finanțarea acestor zone defavorizate și să direcționeze toate fondurile publice și investițiile exclusiv acolo unde se poate produce cu adevărat valoare, cum sunt marile hub-uri urbane din țară. Dincolo de indignarea justificată, consider eu, a localnicilor, abordarea ignoră complet realitatea socială și lasă în urmă comunități întregi de oameni care nu au posibilitatea de a se reloca. Reacțiile critice din partea sociologilor și ale autorităților locale au apărut imediat, aceștia explicând că abordarea administrativă a unor județe nu constă în abandonarea lor și dacă lucrurile se întâmplă așa, asta ar face doar să adâncească propastia dintre regiuni, în loc să rezolve problemele de infrastructură sau declinul demografic. Practic, în timp ce antreprenorii cer eficiență matematică cu orice preț în afaceri, această perspectivă extremistă pune o întrebare foarte grea. Ce facem cu milioanele de români care trăiesc în aceste orașe considerate fără viitor și care plătesc taxe în aceeași țară? Unii suntem chiar noi, cei care astăzi vorbim sau ne auzim pe frecvențele Viva FM și uite, suntem puși în situația în care vine cineva și zice, știți ce? Voi nu. Nu, next. Și nu cred că e ok. 11 și aproape 22 de minute.
1: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
2: Și de invitați?
1: Jumpy!
2: Și de distracție?
1: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Cu
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
6: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
7: Let's ride, zombie.

0: șoselele de la noi și nu doar de la noi, că de pe la toată lumea, pe la toată lumea lucrurile stau cam la fel. Șoferii care își asumă riscuri foarte mari vor plăti mai mult pentru riscurile pe care și le asumă, pentru că ar putea primi o lovitură extrem de dură direct în dreptul de a mai conduce. Un nou proiect de lege propune o pedeapsă drastică, stabilind că împătrunderea pe cot în ascens pe autostrăzi sau pe drumurile exprese va sancționa direct cu anularea permisului de conducere. Măsura vine ca o reacție la înmulțirea cazurilor de acest gen și impune o interdicție severă de 3 ani de a te mai prezenta la un nou examen pentru a redobândi carnetul. Inițiatorii atrag atenția că regulile actuale, care prevăd doar o suspendare de 120 de zile și o amendă din clasa a 4-a de sancțiuni, s-au dovedit complet ineficiente în fața unor manevre irresponsabile care se termină aproape de fiecare dată cu accidente letale. Pentru a intra oficial în vigoare, documentul trebuie să treacă de votul din Parlament și să fie promulgat de șeful statului. Până atunci, textul rămâne un semnal de alarmă clar pentru cei care confundă benzile de mare viteză cu pistele de testare. Apropo, ți s-a întâmplat vreodată să te întâlnești cu cineva pe autostradă, pe contrasens? Să ne scrii și nouă, să ne zici cum ai reacționat și care a fost primul instinct în momentul în care l-ai văzut.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Mesaj de conștientizare.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride some hits. Viva FM.

0: ce mai spun datele meteo. Pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, până miercuri, e o informare meteo ce anunță intensificarea vântului, iar pe The Weather Channel avem și cod galben, nu în zona noastră, mai jos, de la Galați, Vaslui, Galați, Vrancea încolo, este codul galben de vânt valabil până diseară. Iar The Weather Channel scrie că la această oră sunt 16 grade Celsius la Rădăuți, cerul este frumos, maxima de astăzi 19 grade, temperatura minimă 10 grade, va fi noaptea cea mai călduroasă, de mâine încolo, sau mă rog, de mâine noapte încolo, temperaturile minime vor scădea și până la 5 grade până la final de săptămână, șanse mici să plouă până la final de săptămână. 17 grade Celsius acum se înregistrează la Fălticeni, cerul este însorit, 19 grade maxima, 11 grade minima, până la final de săptămână temperaturile maxime vor fi și de 20 de grade, iar minimele coboară până la 6 grade la Fălticeni. Sunt șanse foarte mici să plouă până la final de săptămână. La Suceava acum 17 grade, cer însorit, 19 grade maxima de astăzi, 11 grade temperatura minimă și la Suceava aceasta va fi noaptea cea mai caldă, pentru că de mâine încolo temperaturile minime vor scădea constantă și vor ajunge chiar la 5 grade Celsius. Sunt șanse mici să plouă până la final de săptămână și nu va fi nicio zi cu maxime de 20 de grade. La Piatra Neamț 17 grade acum, cer frumos, aceasta este temperatura maximă de astăzi. Până la final de săptămână temperatura maximă va ajunge și la 18 grade, minimele vor coborî și până la 5 grade Celsius. Sunt șanse mici să plouă săptămâna asta la Piatra Neamț. La Botoșani acum 18 grade arată termometrul, cerul este frumos, 21 de grade maxima de astăzi, 10 grade temperatura minimă. De mâine, în timpul zilei, maximele vor fi și de 22 de grade Celsius, dar temperaturile minime vor coborî până la final de săptămână și la 3 grade Celsius. Sunt șanse mici să plouă la Botoșani până la final de săptămână. Și la Bacău tot 18 grade Celsius arată termometrul acum, cerul este însorit, 20 de grade maxima de astăzi, vor fi și 21 de grade până la final de săptămână, iar temperaturile minime de din această noapte încolo vor scădea, ajungând și la 3 grade Celsius. Cel mai cald în zona Moldovei în acest moment este la Iași, se înregistrează 19 grade, cerul este parțial înnorat, 20 de grade este maxima de astăzi, 10 grade minima, până la final de săptămână la Iași vor fi și maxime de 22 de grade, dar temperaturile minime și aici vor coborî și vor ajunge la 4 grade Celsius. Nici la Iași nu sunt șanse să plouă până la finalul acestei săptămâni. S-a făcut ora 11 și aproape 50 de minute la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Hop, hop, hop, șașa, hi, simi.
2: Dar ce faci vrea aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Dar pe când?
1: O să auzi.
3: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro. Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
7: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
8: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
7: Unde?
8: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
6: 2, 3 și 4 octombrie.
8: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
9: În hamă cai la trăsură. O să mergem și noi.
10: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
13: Moldova vrea autostradă.
12: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
14: Let's ride some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. O campanie de vaccinare antirabică a vulpilor a început în județul Iași. Acțiunea se desfășoară până miercuri 30 septembrie, dacă vremea permite intervențiile programate de autorități. Momelile vaccinale vor fi distribuite aerian deasupra fondurilor cinegetice și zonelor împădurite din județ. În zonele greu accesibile, personalul silvic va amplasa momeli direct în apropierea vizuinilor vulpilor. Vaccinarea aeriană nu a mai fost realizată în județ din 2024, potrivit autorităților veterinare. Campania este importantă deoarece au fost raportate recent mai multe cazuri de rabie la animale sălbatice. Vulpile, de altfel, reprezintă principalul rezervor al virusului rabic în mediul sălbatic, iar imunizarea reduce riscul transmiterii bolii. DSV Iași recomandă populației să nu atingă și să nu mute momelile găsite în pădure. Proprietarii trebuie să-și supravegheze câinii și pisicile, evitând accesul acestora în fondurile cinegetice. Proprietarii de câini și pisici din Iași, crescătorii și administratorii adăposturilor vor trebui să respecte noi reguli europene privind bunăstarea și trasabilitatea animalelor. Regulamentul Uniunii Europene introduce cerințe comune privind microciparea, înregistrarea în baza de date și comercializarea puiilor, inclusiv prin platforme online. Aplicarea generală începe pe 31 august 2028, dar pentru anumite obligații sunt prevăzute termene până în 2041. Potrivit raportului privind gestionarea registrului de evidență a câinilor cu stăpâni, până în județul Iași au fost înregistrați peste 177.400 de câini. Cifra reprezintă totalul istoric al înregistrărilor, nu numărul câinilor aflați efectiv în viață în septembrie 2026. În România, identificarea câinilor cu stăpâni este deja obligatorie. Aceștia trebuie microcipați și înregistrați în REX în maximum 90 de zile de la naștere și în orice situație înainte de vânzare, donație sau scoaterea în spații publice. Noutatea europeană privește extinderea unui sistem obligatoriu de identificare și înregistrare inclusiv pentru pisici. Animalele vor fi identificate prin microchip, iar informațiile vor fi introduse în baze naționale de date. Proprietarii vor trebui să se asigure și că schimbarea deținătorului sau decesul animalului sunt consemnate în evidențele corespunzătoare. O cerință importantă privește comercializarea puiilor pe internet. Anunțurile vor trebui să permită verificarea identității animalului și a persoanei responsabile de acesta. Sistemul european va utiliza un cod unic de verificare prin care cumpărătorul va putea controla autenticitatea informațiilor privind microciparea și înregistrarea. Pentru cumpărătorii din Iași, noul sistem va oferi posibilitatea verificării originii animalului înainte de achiziție, inclusiv atunci când puiul este prezentat printr-un anunț online. Operatorii APASERV și APA VITAL informează că de astăzi, ora 20 până miercuri ora 19, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în mai multe localități din județele Iași și Neamț pentru executarea unei lucrări de amploare. Intervenția va avea loc în zona intersecției drumului european 85 cu Săbăoan și Mircești și presupune devierea firului unei conducte. Complexitatea lucrării impune efectuarea mai multor operațiuni succesive, de la scoaterea din funcțiune și golirea conductei până la executarea intervenției, reumplerea acestei și revenirea sistemului la regimul normal de funcționare. În acest interval vor fi afectați utilizatorii din comunele Bălțați, Boghicea, Brăiești, Butea, Cordun, Doljești, Hândrești, Lungani, Popești, Sagna, Săbăoani, Sinești, Tămășeni și municipiul Roman în zona industrială. Pentru a reduce disconfortul creat de această întrerupere, operatorii recomandă utilizatorilor din zonele afectate să își asigure din timp rezerva de apă necesară pentru consum și uz gospodăresc. La reluarea furnizării, dacă apa prezintă turbi utilizatorilor li se recomandă să o lase să curgă la robinet timp de câteva minute până la limpezire. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre și îți urez o săptămână excelentă. Toate cele bune!

0: E început de an universitar, unii astăzi au deschiderea cursurilor, alții săptămâna viitoare sau chiar peste două săptămâni. Și dacă înainte alegeai o facultate de profil tehnic sau IT cu certitudinea că îți asiguri în viitor lipsit de griji, cele mai recente analize financiare globale s-ar putea să-ți dea un pic peste cap planurile de carieră. Un studiu masiv realizat de economiștii Băncii Rezervei Federale demonstrează că impactul inteligenței artificiale a început deja să lovească tocmai în tinerii debutanți din domeniile pe care le consideram imbatabile. Datele colectate indică o fractură clară apărută pe piața muncii după anul 2022, moment în care instrumentele generice precum ChatGPT au devenit accesibile publicului larg. În mod paradoxal, specializările cele mai afectate în prezent sunt informatica, ingineria informatică și profilele lingvistice. Absolvenții acestor cursuri au înregistrat o scădere cu 8% a șanselor de angajare imediat după terminarea studiilor, fiind adesea împinși să își amâne debutul profesional prin continuarea pregătirii academice. Pentru a înțelege dimensiunea financiară, raportul arată că salariile de debut în sectoarele expuse automatizării sunt cu 5% mai mici, traducându-se printr-o pierdere anuală directă de aproximativ $3,000 pentru fiecare avans tehnologic implementat de companii. Și asta nu sună bine deloc pentru cei care lucrează în domeniu. În timp ce programatorii se confruntă cu rate ale șomajului de până la 8%, la polul opus, asistența medicală, educația și psihologia se dovedesc a fi cele mai sigure scuturi împotriva algoritmilor, înregistrând indicatori de șomaj aproape zero. Tehnologia redefinește rapid valoarea diplomelor universitare, arătând că abilitățile strict umane și interacțiunea directă capătă o greutate mult mai mare pe piața muncii decât liniile de cod care pot fi generate mecanic în doar câteva secunde. Deci, mare grijă atunci când îți alegi facultatea, gândește-te la ce va fi relevant pe piața muncii peste 20-30 de ani. Ora 12 și aproape 19 minute. Bună ziua!
1: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Lanluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Puciun. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
1: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery. Cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează: prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery. Cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
2: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
3: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
3: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
2: Decembrie.
3: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
2: Asta numim noi Smart Pack.
3: Decembrie se planifică din septembrie.
2: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride.

0: astăzi, până la finalul anului 2026, au mai rămas doar 94 de zile. Doar 94 de zile în care să mai pui la punct lucrurile pe care ți le-ai propus pentru a fi rezolvate în anul acesta. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 28 septembrie, îți spun că în anul 1928, biologul și farmacologul scoțian Alexander Fleming a observat în laboratorul său cum contaminarea cu mucegaiuri a unei culturi bacteriene părea să omoare bacteriile. Cercetările sale ulterioare conduc la dezvoltarea agentului antibacterian penicilină. În 1961, în urma loviturii militare de la Damasc, Siria părăsește Republica Arabă Unită, uniunea dintre Egipt și Siria. În 1978, Papa Ioan Paul I a murit la doar o lună după ce fusese ales papă din cauza unui infart miocardic. Iar în anul 2005 erau alegeri parlamentare în Republica Moldova. Partidul pro-european PAS, aflat la putere, câștigă alegerile și formează un nou guvern majoritar. La capitolul nașterii, Wikipedia scrie că 28 septembrie este o zi foarte importantă pentru Hilary Duff, actriță și cântăreață americană născută în 1987, dacă ar fi să luăm calendarul un pic invers. Maria Canals Barrera, actriță și cântăreață americană, s-a născut în 1966. Jennifer Rush, cântăreață americană, s-a născut în 1960. Tot într-o zi de 28 septembrie, dar în anul 1934 s-a născut Brigitte Bardot, actriță franceză. La capitolul sărbători, Wikipedia astăzi nu are nimic de anunțat, așa că nu te anunț nici eu nimic. Este ora 12 și aproape 32 de minute. Pentru încă puțină vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
3: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Free FM.

0: Vențele Viva FM, sunt Lidia Ușa, ne auzim mâine dimineață de la ora 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Până atunci te las pe vocea bună a Alinei, să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Ai auzit, conașule?
6: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
2: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru foi!
7: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
2: Unde?
7: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paula Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
5: 2, 3 și 4 octombrie.
7: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
2: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi. Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Let's ride some hits. Viva FM. Cafe Lounge.
2: Ai verde la hituri.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. O campanie de vaccinare antirabică a vulpilor a început în județul Iași. Acțiunea se desfășoară până miercuri 30 septembrie, dacă vremea permite intervențiile programate de autorități. Momelile vaccinale vor fi distribuite aerian deasupra fondurilor cinegetice și zonelor împădurite din județ. În zonele greu accesibile, personalul silvic va amplasa momeli direct în apropierea vizuinilor vulpilor. Vaccinarea aeriană nu a mai fost realizată în județ din 2024, potrivit autorităților veterinare. Campania este importantă deoarece au fost raportate recent mai multe cazuri de rabie la animale sălbatice. Vulpile, de altfel, reprezintă principalul rezervor al virusului rabic în mediul sălbatic, iar imunizarea reduce riscul transmiterii bolii. DSV Iași recomandă populației să nu atingă și să nu mute momelile găsite în pădure. Proprietarii trebuie să-și supravegheze câinii și pisicile, evitând accesul acestora în fondurile cinegetice. Proprietarii de câini și pisici din Iași, crescătorii și administratorii adăposturilor vor trebui să respecte noi reguli europene privind bunăstarea și trasabilitatea animalelor. Regulamentul Uniunii Europene introduce cerințe comune privind microcipare, înregistrarea în baza de date și comercializarea puiilor, inclusiv prin platforme online. Aplicarea generală începe pe 31 august 2028, dar pentru anumite obligații sunt prevăzute termene până în 2041. Potrivit raportului privind gestionarea registrului de evidență a câinilor cu stăpâni, până în județul Iași au fost înregistrați peste 177.400 de câini. Cifra reprezintă totalul istoric al înregistrărilor, nu numărul câinilor aflați efectiv în viață în septembrie 2026. În România, identificarea câinilor cu stăpâni este deja obligatorie. Aceștia trebuie microcipați și înregistrați în REX în maximum 90 de zile de la naștere și în orice situație înainte de vânzare, donație sau scoaterea în spații publice. Noutatea europeană privește extinderea unui sistem obligatoriu de identificare și înregistrare inclusiv pentru pisici. Animalele vor fi identificate prin microchip, iar informațiile vor fi introduse în baze naționale de date. Proprietarii vor trebui să se asigure și că schimbarea deținătorului sau decesul animalului sunt consemnate în evidențele corespunzătoare. O cerință importantă privește comercializarea puiilor pe internet. Anunțurile vor trebui să permită verificarea identității animalului și a persoanei responsabile de acesta. Sistemul european va utiliza un cod unic de verificare prin care cumpărătorul va putea controla autenticitatea informațiilor privind microcipara și înregistrarea. Pentru cumpărătorii din Iași, noul sistem va oferi posibilitatea verificării originii animalului înainte de achiziție, inclusiv atunci când puiul este prezentat printr-un anunț online. Operatorii APASERV și APA VITAL informează că de astăzi, ora 20 până miercuri ora 19, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în mai multe localități din județele Iași și Neamț pentru executarea unei lucrări de amploare. Intervenția va avea loc în zona intersecției drumului european 85 cu Săbăoan și Mircești și presupune devierea firului unei conducte. Complexitatea lucrării impune efectuarea mai multor operațiuni succesive, de la scoaterea din funcțiune și golirea conductei până la executarea intervenției, reumplerea acestei și revenirea sistemului la regimul normal de funcționare. În acest interval vor fi afectați utilizatorii din comunele Bălțați, Boghicea, Brăiești, Butea, Cordun, Doljești, Hândrești, Lungani, Popești, Sagna, Săbăoani, Sinești, Tămășeni și municipiul Roman în zona industrială. Pentru a reduce disconfortul creat de această întrerupere, operatorii recomandă utilizatorilor din zonele afectate să își asigure din timp rezerva de apă necesară pentru consum și uz gospodăresc. La reluarea furnizării, dacă apa prezintă turbine, utilizatorilor li se recomandă să o lase să curgă la robinet timp de câteva minute până la limpezire. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre și îți urez o săptămână excelentă. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: te găsesc așa, cu energia asta în această zi de luni? E fix ce avem nevoie la început de săptămână și mai mult decât atât, la început de an universitar, pentru că astăzi se deschid porțile cam tuturor universităților din regiune și de la nivel național. 13 și 11 minute, Alina Batcu sunt eu și trebuie să te și salut, așa cum trebuie, nota acestei zile, nu?
1: Bună ziua, dragi elevi!
2: Bună ziua!
1: Sper că vă simțiți bine!
0: Bună ziua și de la mine, așadar, e luni, se deschid și universitățile, școala e deja în plină desfășurare și cred că avem deja destui de mulți oameni care astăzi au avut sau încă au emoții, e așa cu ghiozdane noi, e săl de curs greu de găsit de cele mai multe ori și poate chiar colegii de revăzut după vacanță, așa că dacă te numeri printre ei, îți spun mult succes, să fie un an bun, să-ți iasă ce ți-ai propus și să găsești și câteva motive serioase, să-ți placă diminețile atunci când merge spre școală sau spre facultate. Un început e și la noi aici pe Frecvențe, pentru că acum începe o nouă ediție de City Vibes. Alina Batcu sunt eu și mă bucur mult să facem ca acest început să fie fain pentru mine, dar și pentru tine. Mă bucur că ești aici pe Frecvențe și ca să începem așa cum se cuvine, e nevoie de energie, nu? Energie pentru fiecare început, energie care sună chiar acum pe Frecvențe. Playlistul e pregătit, îți spun bun găsit și avem multe informații astăzi, dar și multă muzică bună. Bine te-am găsit!

Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Let's write some hits.

0: Vorbim despre deschiderea noului an universitar. Îmi dau seama că ascultam piesa asta pe vremea când eram eu studentă, dar uite că sună mult mai bine astăzi, îmbrăcat așa în haine noi, într-o variantă remixată, și cred că asta e și frumusețea unui playlist, așa, cu piese pe care le știm, dar piese care sună altfel astăzi, într-o variantă fresh. 13 și aproape 30 de minute chiar acum, suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM, și dacă ne referim și mai serios la subiectul acesta cu deschiderea noului an academic, la Iași s-a deschis deja cea mai veche universitate din țară, a avut deschiderea noului an universitar la finalul săptămânii trecute, acolo unde au și fost făcute declarații. Rectorul Liviu George Maha a declarat că precedentul an academic a fost unul plin de provocări financiare profesionale, care însă au fost depășite cu bine. Totodată, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași s-a referit și la investițiile pe care instituția le are în derulare sau care ar urma să le înceapă. Propun să ascultăm chiar acum declarația făcută la finalul săptămânii trecute.
1: Avem câteva proiecte mari în lucru. E vorba de sala de sport de aici, din spatele corpului A, unde contractul este semnat, ordinul de începere a lucrărilor este deja dat. Sunt două proiecte majore în afara Iașului. E vorba de stațiunea de cercetare de la Dorna Candrenilor. Va fi finalizată construcția în decembrie. E finanțată prin programul regional ADR Nord-Est și o investiție la Gigea de 6 milioane de euro la stațiunea de cercetări de acolo prin ADR Sud-Est. Sperăm să începem spre finalul anului universitar o investiție majoră în căminele 6, 7 și sau 8, depinde cum le vom grupa. Ele sunt prinse la Ministerul Dezvoltării pe o componentă de clădiri publice cu riste ISMIC și există toate documentele în ordine, depindem de alocările bugetare la nivel de minister.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
3: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes.
9: Deep sounds for modern soul.

0: Tu oare îți amintești cum a fost prima zi de facultate pentru tine? Eu mi-am amintesc că m-am cam rătăcit așa, nu-mi găseam sălile. Bine, nu mă refer la ziua de deschidere, că atunci ceremonia era clar unde se desfășura, dar așa, în primele zile, când mă pregăteam să merg spre sălile de curs, m-am cam învârtit de câteva ori și apoi am reușit să le învăț. De asta știu că există așa câte o hartă pe fiecare universitate și asta ajută tare mult tinerii boboci. Mai mult decât atât, există și aceste evenimente de bun venit, unde ne pregătim pentru momentul în care începe oficial universitatea. Și dacă e să facem așa un tur astăzi prin regiune, se deschid universitățile și în Bacău, concret la Universitatea Vasile Alexandrii. Peste 7200 de studenți sunt înscriși în acest an, dintre care aproximativ 3400 sunt în anul întâi. Decanul universității, Cristina Buzoianu, explică ce facultăți au atras cei mai mulți studenți în acest an și ce schimbări au fost făcute în infrastructura instituției. Propun să ascultăm chiar acum scurta declarație a doamnei decan, Cristina Buzoianu.
1: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Litere cu noul program de studiu Educație Timpurie, în care a avut o concurență acerbă în această toamnă. Anul acesta, Universitatea a împlinit 65 de ani de activitate în învățământul superior, iar Facultatea de Inginerie 50 de ani de când își desfășoară activitatea. În ceea ce privește infrastructura, Universitatea s-a modernizat foarte mult în ultimii ani. Au apărut noi laboratoare dotate, s-a finalizat centrul de practică și activități extracurriculare de la Vatra Dornei. Suntem în discuții avansate pentru campusul dual.
0: În această notă festivă și aniversară mergem și noi mai departe. E zi de luni, suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM și mai avem foarte puțin până la fixul orei 14, atunci când vin știrile cu mai multe informații de la nivel național aici pe frecvențe. Până atunci te las în continuare cu piesele tale bune. Noi ne reauzim imediat după știri. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc mult că ești aici.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
3: Ai auzit? Conașule, pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
2: Pentru ce?
3: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi.
4: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta.
2: Unde?
4: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paula Nanie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți.
3: 2, 3 și 4 octombrie.
4: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
5: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
6: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jetour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
10: Vezi, compară, alege!
9: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
10: Open Auto Center.
11: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul. Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
12: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
13: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
14: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
15: City Vibes. Life in Motion.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Prim-ministrul desemnat Siegfried Mureșan a transmis duminică câte o scrisoare fiecărui ministru propus în viitorul guvern. Astăzi și mâine aceștia urmând să fie audiați în comisiile parlamentare de specialitate. Votul de investitură pentru guvernul Mureșan este programat miercuri. Prioritățile guvernului și ale fiecărui ministru sunt clare. Am transmis fiecărui membru al guvernului pe care îl propun o scrisoare cu misiunea sa pentru România. Vreau ca românii să știe exact ce va face acest guvern și care sunt priorități fiecărui ministru, a punctat prim-ministrul desemnat. Documentele semnate de Mureșan conțin în prima parte un mesaj comun pentru toți miniștrii cabinetului, dar și câte un mesaj personalizat pentru fiecare în parte, privind principiile care urmează să stea la baza mandatelor acestora. Citez: îmi doresc să construim o Românie prosperă, o Românie modernă, o Românie dreaptă și o Românie în care statul să fie în serviciul cetățeanului. Schimbarea trebuie să înceapă cu guvernul. Pentru a face față acestor provocări, România trebuie reformată. Vom construi un stat modern pentru cetățenii puternici, a susținut Siegfried Mureșan în mesajul comun adresat celor 16 miniștri propuși. El a adăugat că o Românie modernă înseamnă mai puțină birocrație și servicii publice de calitate. O țară prosperă înseamnă una în care munca le permite oamenilor să trăiască mai bine, nu doar să își acopere cheltuielile de la o lună la alta, iar o Românie dreaptă înseamnă un stat în care legea este aceeași pentru toți și dreptatea nu depinde de funcție sau de relații. Selecționerul echipei naționale de fotbal al României, Gheorghe Hagi, a declarat duminică înaintea meciului cu Bosnia-Herzegovina din Liga Națiunilor că nu dorește să vorbească despre locul ocupat de reprezentativa României în ierarhia mondială, precizând că obiectivul său este să construiască o formație competitivă care să câștige meciuri și să se califice la turneele finale. Tehnicianul a precizat că unul din obiectivele sale este formarea unei mentalități de campion, proces pe care îl consideră unul de durată. Referitor la meciul cu Bosnia-Herzegovina, Hagi a subliniat că România trebuie să joace pentru victorie, mai ales că partida se dispută pe teren propriu. El a precizat că își asumă schimbările importante pe care le va face în echipă de la un meci la altul și că are încredere în toți jucătorii convocați. Echipa națională de fotbal a României va disputa astăzi de la ora 21:45 al doilea său meci din Liga Națiunilor cu Bosnia-Herzegovina pe arena națională, cu porțile închise în urma unei suspendări primite din partea UEFA. În prima partidă, România a pierdut cu 1-2 meciul cu Suedia vineri la Solna. Selecționata României va mai juca apoi alte două partide în Liga Națiunilor în această fereastră internațională, cu Polonia pe 2 octombrie la Varșovia și din nou cu Suedia pe 5 octombrie pe arena națională. Generalul american Alexis Grinkevich, comandantul suprem aliat al NATO pentru Europa, dorește mai multe informații cu privire la amenințările hibride în creștere. El a solicitat aliaților să împărtășească mai multe informații despre atacurile hibride rusești în contextul în care alianța se confruntă cu amenințări tot mai intense în întreaga Europa. Această inițiativă reflectă o provocare pentru NATO. Aliații individuali dețin adesea informații diferite cu privire la operațiunile rusești suspectate, ceea ce poate să încetinească procesul de atribuire a responsabilității și îngreunează eforturile alianței de a identifica campaniile hibride transnaționale. Propunerea ar putea să ajute în cele din urmă aliații să coordoneze și să accelereze atribuirea responsabilității pentru incidentele hibride către Rusia, au afirmat oficialii, permițând astfel un răspuns mai coerent. Problema a fost abordată și în cadrul unei reuniuni a celor 32 de generali de vârf ai alianței, care a avut loc săptămâna trecută la Copenhaga. Un schimb mai intens de informații ar putea de asemenea să-l ajute pe Grinkevich să înțeleagă vulnerabilitățile din cadrul alianței. Creșterea numărului de tentative de sabotaj, atacuri cibernetice și încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei în ultimele săptămâni a pus NATO într-o situație dificilă. Deși alianța afirmă că răspunde la comportamentul nesăbuit al Moscovei, NATO dispune și de mijloace limitate pentru a face față Rusiei fără a recurge la un răspuns militar convențional care riscă o escaladare mai amplă. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Săptămână faină!
1: Asculți City Vibes.

eu cu Palma, chiar acum pe frecvențele Viva FM. Uite că începem cea de-a doua oră de City Vibes cu un mesaj destul de puternic. Este o piesă care spune foarte direct un lucru pe care n-ar trebui să fie nevoie să-l explicăm prea mult. Nu există iubire cu Palma și mi se pare cu atât mai bine că au ales să vorbească despre asta printr-o piesă care ajunge în playlisturi, în mașină, la radio, uite, și la oameni acasă. F Charm și Feli spun că piesa asta, Nu cu Palma, este și începutul unei campanii mai ample împotriva abuzului și poate că de aici începe totul, să nu mai trecem lucrurile astea așa cu vederea și să nu le mai găsim scuze. Cu gândul acesta și cu mesajul acesta mergem mai departe în cea de-a doua oră de City Vibes. Alina Batcu sunt eu și mă bucur tare mult că ești aici pe frecvențele Viva FM. Începem cu o piesă care ne ține tineri pe toți, pentru că ascultăm chiar acum Forever Young.

0: mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Your city, your

0: 32 de minute. Dacă ești în Iași și vezi sau ai văzut în minutele anterioare ceva mai multă agitație prin oraș, îți spun eu ce se întâmplă. Un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat pe aerodromul din Iași și a luat foc imediat după ce a atins pista. Din informațiile de până acum, pilotul, în vârstă de 41 de ani, a fost nevoit să aterizeze de urgență după ce aeronava a avut probleme tehnice. Cu mai multe detalii vine George Onofreasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași, care a făcut primele declarații de la incident.
1: La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat că era vorba despre o aeronavă ultraușoară în care se afla doar pilotul. Potrivit informațiilor preliminare, acesta aterizase pe pista aerodromului în urma unei defecțiuni tehnice apărute în zbor. Incendiul produs după aterizare fusese lichidat înainte de sosirea pompierilor. Pilotul era conștient și prezenta escoriații la nivelul membrelor inferioare și sângerare la nivelul cavității bucale. Acesta a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi, alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
6: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
7: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
6: Jumpy!
7: Și de invitați?
6: Jumpy!
7: Și de distracție?
6: Jumpy!
7: Și eu ce mai fac?
6: Te bucuri!
8: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
6: Jumpy, fun in the air, joy everywhere.
9: Ce vârstă are corpul tău?
3: La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.
9: Urban Beats.
3: Viva FM.
10: Let's go.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este importantă Maria Lătărețu pentru români? Pentru că a fost una dintre vocile prin care România rurală a ajuns să fie cunoscută de milioane de oameni. Ea a transformat cântecul tradițional într-o adevărată operă de artă și a reușit să păstreze în memoria colectivă o parte importantă din patrimoniul muzical național. Născută în anul 1911 în județul Gorj, într-o familie cu 15 frați și surori, are o copilărie grea, marcată de lipsuri materiale și de multă muncă, dar tocmai în acest mediu avea să se formeze vocea care peste decenii va fi numită privighetoarea Gorjului, Maria Lătărețu. Ea nu urmează studii muzicale și nu are pregătire academică de canto, ci învață din lumea satului, de la familie, de la lăutari și din propria experiență. Contemporanii și-o amintesc având o memorie muzicală extraordinară, una dintre metodele de învățare fiind imitarea păsărilor. Cântă în tot felul de tarafuri, iar în anul 1927 devine solista principală a tarafului condus de Tică Lătărețu, cel care avea să-i devină soț. Cei doi cântă împreună prin sate, la nunți și petreceri, iar Maria Lătărețu devine treptat cunoscută în întreaga Oltenie. În 1937, mai mulți folcloriști o ascultă și sunt impresionați de vocea și repertoriul ei, propunându-i înregistrări la Radio București. Urmează o carieră ascendentă cu apariții în spectacole câmpenești și în restaurante cu ștaif, acolo unde adună nu numai aplauze, ci și beneficii financiare. În 1949, cariera sa intră într-o nouă etapă. Devine prim solist a orchestrei Barbu Lăutaru a Institutului de Folclor, prima orchestră de muzică populară de stat. Repertoriul ei este impresionant, aproape 1000 de cântece, dintre care 104 creații proprii. Cele mai cunoscute, care se cântă și acum de către soliștii populari, sunt Mai ții minte, măi dragă Mărie, Lie ciocărlie și Sanie cu zurgălăi. În fonoteca Radioului Național sunt bine conservate numeroase transmisii și înregistrări ale sale, care reprezintă astăzi o adevărată comoară documentară, pentru că păstrează nu doar vocea artistei, ci și forme ale repertoriului tradițional din Oltenia. Dar dincolo de succesul muzical, viața îi rezervă cumpeni mari Mariei Lătărețu. Soțul ei este înrolat în al doilea război mondial, cade prizonier la sovietici și stă închis 7 ani într-un lagăr. Familia are 6 copii, însă 5 dintre ei mor în urma unor boli sau accidente. Dar aceste tragedii nu o fac să renunțe la cântec, dimpotrivă. Pentru mulți dintre cei care îi cunosc viața, există o legătură profundă între experiențele ei personale și intensitatea emoțională a interpretării. Și așa a fost până la sfârșitul vieții, în anul 1972, când se stinge la câteva minute după un spectacol susținut la Botoșani. Maria Lătărețu ne părăsea la numai 60 de ani, dar amintirea și cântecele ei o vor plasa mereu printre cele mai mari interprete ale cântecului românesc.
2: Așa, hei, zi-me!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus! Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Buciun.
6: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai acasă în Bucovina. 2 zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
7: Ai auzit, Conașule?
2: Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
8: Pentru ce?
2: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
9: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
8: Unde?
9: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
10: 2, 3 și 4 octombrie,
9: plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Parcul expoziției Copou!
11: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi!
12: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
13: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
14: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
15: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
16: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
17: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
18: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
19: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
18: Decembrie.
19: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
18: Asta numim noi Smart Pack.
19: Decembrie se planifică din septembrie.
18: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
20: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. O campanie de vaccinare antirabică a vulpilor a început în județul Iași. Acțiunea se desfășoară până miercuri 30 septembrie, dacă vremea permite intervențiile programate de autorități. Momelile vaccinale vor fi distribuite aerian deasupra fondurilor cinegetice și zonelor împădurite din județ. În zonele greu accesibile, personalul silvic va amplasa momeli direct în apropierea vizuinilor vulpilor. Vaccinarea aeriană nu a mai fost realizată în județ din 2024, potrivit autorităților veterinare. Campania este importantă deoarece au fost raportate recent mai multe cazuri de rabie la animale sălbatice. Vulpile, de altfel, reprezintă principalul rezervor al virusului rabic în mediul sălbatic, iar imunizarea reduce riscul transmiterii bolii. DSV Iași recomandă populației să nu atingă și să nu mute momelile găsite în pădure. Proprietarii trebuie să-și supravegheze câinii și pisicile, evitând accesul acestora în fondurile cinegetice. Proprietarii de câini și pisici din Iași, crescătorii și administratorii adăposturilor vor trebui să respecte noi reguli europene privind bunăstarea și trasabilitatea animalelor. Regulamentul Uniunii Europene introduce cerințe comune privind microciparea, înregistrarea în baza de date și comercializarea puiilor, inclusiv prin platforme online. Aplicarea generală începe pe 31 august 2028, dar pentru anumite obligații sunt prevăzute termene până în 2041. Potrivit raportului privind gestionarea registrului de evidență a câinilor cu stăpâni, până în județul Iași au fost înregistrați peste 177.400 de câini. Cifra reprezintă totalul istoric al înregistrărilor, nu numărul câinilor aflați efectiv în viață în septembrie 2026. În România, identificarea câinilor cu stăpâni este deja obligatorie. Aceștia trebuie microcipați și înregistrați în REX în maximum 90 de zile de la naștere și în orice situație înainte de vânzare, donație sau scoaterea în spații publice. Noutatea europeană privește extinderea unui sistem obligatoriu de identificare și înregistrare inclusiv pentru pisici. Animalele vor fi identificate prin microchip, iar informațiile vor fi introduse în baze naționale de date. Proprietarii vor trebui să se asigure și că schimbarea deținătorului sau decesul animalului sunt consemnate în evidențele corespunzătoare. O cerință importantă privește comercializarea puiilor pe internet. Anunțurile vor trebui să permită verificarea identității animalului și a persoanei responsabile de acesta. Sistemul european va utiliza un cod unic de verificare prin care cumpărătorul va putea controla autenticitatea informațiilor privind microciparea și înregistrarea. Pentru cumpărătorii din Iași, noul sistem va oferi posibilitatea verificării originii animalului înainte de achiziție, inclusiv atunci când puiul este prezentat printr-un anunț online. Operatorii Apaserv și Apa Vital informează că de astăzi, ora 20 până miercuri ora 19, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în mai multe localități din județele Iași și Neamț pentru executarea unei lucrări de amploare. Intervenția va avea loc în zona intersecției drumului european 85 cu Săbăoan și Mircești și presupune devierea firului unei conducte. Complexitatea lucrării impune efectuarea mai multor operațiuni succesive, de la scoaterea din funcțiune și golirea conductei până la executarea intervenției, reumplerea acestei și revenirea sistemului la regimul normal de funcționare. În acest interval vor fi afectați utilizatorii din comunele Bălțați, Boghicea, Brăiești, Butea, Cordun, Doljești, Hândrești, Lungani, Popești, Sagna, Săbăoani, Sinești, Tămășeni și municipiul Roman în zona industrială. Pentru a reduce disconfortul creat de această întrerupere, operatorii recomandă utilizatorilor din zonele afectate să își asigure din timp rezerva de apă necesară pentru consum și uz gospodăresc. La reluarea furnizării, dacă apa prezintă turbi utilizatorilor li se recomandă să o lase să curgă la robinet timp de câteva minute până la limpezire. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre și îți urez o săptămână excelentă. Toate cele bune!
1: Asculți

Emilian cu 31 august, care ne aduce așa un reminder că vara asta cam încheiat, a trecut și echinocțiul de toamnă despre care am tot povestit săptămâna trecută, dar uite că ceva totuși din vara care tocmai a trecut rămâne în continuare pe frecvențe, și anume energia asta faină din piesele remixate și fresh de aici din playlistul Viva FM și totodată șansa ta de a fi câștigător la unul dintre concursurile marca Viva FM. 15 și 12 minute acum și vin eu cu întrebarea aceasta. Vrei să participi la unul dintre cele mai importante evenimente de business din regiunea Moldovei? Asta pentru că Viva FM îți oferă în fiecare săptămână o invitație dublă la In Business Bucovina 4.0. Tot ce trebuie să faci este să ne trimiți pe WhatsApp la numărul de telefon 0753 100 300 o întrebare pe care i-ai adresat-o unuia dintre speakerii evenimentului, alături de numele tău, sigur, și orașul din care ne asculți. Pentru mai multe detalii însă e cel mai bine să urmărești paginile Viva FM din social media și mai mult decât atât, avem așa o secțiune dedicată pe site-ul nostru vivafm.ro, chiar concursuri se numește, și ai acolo tot ce trebuie să știi despre acest concurs și multe altele. Nu uita numărul de telefon 0753 100 300 și ne vedem la In Business Bucovina 4.0. Acestea fiind spuse, îți urez deja succes, chiar dacă încă nu te-ai înscris în concurs, se întâmplă să te poți înscrie în doar 2-3 minute, deci zic deja succes de pe acum. Noi ne reauzim imediat după alte piese faine și fresh aici pe frecvențele Viva FM, pentru că suntem în septembrie, dar energia de vară e în continuare aici pe frecvențe. Suntem în City Vibes și îți mulțumesc că ești aici.

0: Și dacă tot am vorbit despre trecerea verii, s-a încheiat vara, a venit toamna și când se întâmplă asta, ne pregătim pentru pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva, cel puțin în zona aceasta de nord-est a țării. Se întâmplă deja pregătirile, pe străzile din Iași se simte deja energia aceea de dinainte de pelerinaj. Deja credincioșii s-au așezat la rând, e drept în curtea mitropoliei, nu s-a făcut încă rândul în exterior, dar anul acesta pelerinajul de la Iași se va desfășura în perioada 8-15 octombrie la Catedrala Mitropolitană, iar pelerinii se vor putea închina și la racla Sfântului Cuvios Paisie, adusă special pentru această sărbătoare de la Mănăstirea Sihătria din județul Neamț. Mai multe detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, dar propun să ascultăm chiar acum și declarația preotului Lucian Popei, care este purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, cu detalii despre ce se va întâmpla anul acesta la Iași, informații care sunt de interes pentru toți cei din regiunea de nord-est a țării.
1: Anul acesta, în lumina recentelor canonizări din Biserica Ortodoxă Română, cei care vor veni la Catedrala Mitropolitană să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva, se vor putea bucura și de prezența Sfintelor Moaște ale Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț. Debutul oficial al pelerinajului va fi joi dimineață, pe 8 octombrie, de la ora 6, odată cu citirea catistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care ai vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Geni Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gaspar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Foștii aliați la guvernare au ajuns să-și scoată ochii, nu alta. Primărița de Craiova, Olguța Vasilescu, despre care unii spun că ar fi adevărata șefă în PSD, i-a spus de la obraz premierului propus Siegfried Mureșan că habar n-are cum se trăiește în România. Pentru a nu rămâne cu onoarea nereparată, cel vizat i-a răspuns doamnei că mai bine și-ar trimite soțul la serviciu în Parlamentul European, deoarece e unul dintre cei mai mari chiulăi. Bravo! Așa colaborare în folosul național, mai rar.
2: El cică pune lanterna pe șobolanii pe care i-a găsit într-o cămară. Dar în cămarea nu fi fost nicio oglindă ca să se uite în ea și să vadă că șobolanul al mare are o singură sprânceană și se uită încruntat către poporul român.
1: În încercarea de a-și face un pic de reclamă, Nicușor Dan a apărut pe rețelele sociale cu un filmuleț în care se săruta cu partenera de viață Mirabela Grădinaru la aeroport, înaintea plecării la New York, unde a participat la adunarea generală ONU. După care, președintele și-a revizuit atitudinea, spunând că o să aibă o discuție cu consilierii săi, deoarece nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să fie publicat. Dar cine știe? Poate că nu sărutul l-a indignat, ci faptul că a fost fotografiat cu rucsacul în spate.
3: Nu ați reușit nici până în momentul de față să faceți nunta.
4: Așa este, da. Necesită un moment de mare liniște pe care nu l-am găsit până acum, dar urmează.
1: Degeaba voință dacă nu-i putință. Fotbaliștii noștri au fost învinși cu 2-1 de Suedia în Liga Națiunilor, după un meci în care Aldeghiță, Munteanu, Bancu și Băluță au fost depășiți la toate capitolele. Așa că îl înțelegem pe regele Gică atunci când parcă ar fi intrat el pe teren să dea o pasă sau să șuteze la poartă.
5: Eu cred că atunci am făcut și fazele bune, care puteam să marcăm și noi goluri, 2-3 goluri, și adversarul putea să marcheze, pentru că cred eu că a avut mai mult control al jocului.
1: Așa încât să vedem cum se revanșează astăzi tricolorii în partida fără spectatori cu Bosnia-Herțegovina.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty.
1: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits. Vibe FM. City Vibes.
7: Urban Beats.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Săptămâna trecută spuneam aici că uniforma nu rezolvă bullying-ul. Iar acum, Consiliul Național al Elevilor spune exact același lucru, chemându-i pe elevi să vină îmbrăcați în negru pe 28 septembrie, în semn de protest față de uniforma școlară obligatorie. Coincidență? Sau poate că pur și simplu ideile bune circulă? Uneori mai repede decât temele pentru acasă. Elevii au însă un argument important. Spun că nu au fost consultați. Și aici cred că trebuie să-i ascultăm. O decizie care îi privește direct ar trebui discutată și cu cei care vor purta efectiv decizia, la propriu. Aș pune pe masă însă și cealaltă jumătate a poveștii. Ce ar putea fi bun la o uniformă? În primul rând, poate crea sentimentul de apartenență. Suntem parte din aceeași școală, nu doar 700 de copii care se întâlnesc zilnic pe holuri. Apoi, poate reduce măcar parțial presiunea vestimentară. Mai puțin concurs de branduri, mai puține comparații de tipul eu am, tu n-ai. Nu elimină diferențele sociale, evident că nu. Dar poate scoate hainele din centrul atenției. Poate însemna și mai puțin timp pierdut dimineața. Cu ce mă îmbrac? Este o întrebare filozofică serioasă la 7:15 atunci când ai 16 ani. Și mai este ceva. Uniforma poate transmite un mesaj de responsabilitate și de identitate instituțională. Nu pentru că o cămașă ar produce automat disciplină, ci pentru că uneori și lucrurile vizibile contribuie la cultura unui loc. Sigur, uniforma nu bate bullying-ul la catalog. Pentru asta avem nevoie de educație, relații sănătoase, reguli și intervenții reale. Dar poate că nu trebuie să alegem între uniformă și dreptul elevilor de a fi ascultați. Putem avea și una și cealaltă. Așadar, înainte să spunem uniforma e bună sau uniforma e rea, poate ar fi mai educativ să întrebăm cum o facem să fie utilă, accesibilă și acceptată. Pentru că până la urmă, problema nu este dacă purtăm aceeași haină. Pentru că putem purta aceeași uniformă fără să fim obligați să devenim aceeași poveste.
0: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți. Vezi, compară, alege! Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași. Open Auto Center.
2: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
3: Pentru ce?
2: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
4: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
3: Unde?
4: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți.
2: 2, 3 și 4 octombrie.
4: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
3: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
10: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
11: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
12: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
13: Decembrie, cadou, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
12: Decembrie.
13: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
12: Asta numim noi Smart Pack.
13: Decembrie se planifică din septembrie.
12: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
14: Let's write some hits.
15: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Ultimele zile din septembrie aduc încă vreme plăcută la Iași. Astăzi au fost aproximativ 20 de grade, iar marți și miercuri maximele vor ajunge la 21 de grade. Nopțile devin însă tot mai reci, cu minime de numai 6-10 grade. Odată cu începutul lunii octombrie, temperaturile vor începe să scadă. Joi și vineri sunt prognozate maxime de aproximativ 19 grade, iar spre weekend valorile din timpul zilei vor coborî spre 16-18 grade. Prognoza citată de Vorbește Iașul indică și o creștere a probabilității de precipitații în weekend, în special sâmbătă și duminică. Estimările meteo pot însă suferi modificări pe măsură ce ne apropiem de aceste zile. În ansamblu, pentru estul țării, ANM estimează în săptămâna 28 septembrie-4 octombrie temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu valori ușor mai scăzute în unele zone din est și sud-est. Zeci de locuri de muncă disponibile în spitalele din Iași. Mai multe spitale și instituții medicale din județul Iași continuă angajările la finalul lunii septembrie. Sunt disponibile posturi pentru medici, asistenți medicali, infirmieri, îngrijitori și alte categorii de personal, inclusiv locuri pentru care nu este cerută experiență profesională îndelungată. La Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon au fost scoase la concurs 17 posturi, 7 pentru asistenți medicali, 7 pentru infirmieri, 2 pentru îngrijitori și 1 pentru brancardier. Locurile sunt în secții precum nefrologie, urologie, ATI și centrul de dializă, iar posturile sunt pe perioadă nedeterminată. Angajări sunt și la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, unde sunt căutați medici și personal medical sau auxiliar, dar și la Spitalul de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Pădureni-Grajduri, care are disponibile posturi de psiholog și medic-psihiatru. În paralel, la Spitalul Sfântul Spiridon se află în desfășurare concursul pentru 66 de posturi, procedură începută la sfârșitul lunii august. Pe 28 septembrie are loc proba de interviu, iar rezultatele finale și repartizarea candidaților sunt programate pentru 2 octombrie. Naționala României joacă în această seară de la ora 21:45 împotriva Bosniei și Herțegovinei în etapa a doua din Liga Națiunilor. Partida are loc pe Arena Națională din București și se va disputa fără spectatori, ca urmare a unei sancțiuni UEFA. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1 și Radio România Actualități. Tricolorii vin după înfrângerea cu 2-1 în Suedia, în primul meci oficial al noului mandat al lui Gheorghe Hagi. Selecționerul a anunțat că va face numeroase modificări în formula de start pentru confruntarea cu Bosnia, explicând că are încredere în jucătorii aflați în lot. România face parte din grupa B4 a Ligii B, alături de Bosnia și Herțegovina, Suedia și Polonia. După partida din această seară, tricolorii vor juca vineri, 2 octombrie, în deplasare cu Polonia, iar pe 5 octombrie vor primi vizita Suediei. Pentru echipa lui Hagi, duelul cu Bosnia reprezintă prima partidă oficială pe teren propriu din actuala ediție a Ligii Națiunilor și o oportunitate de a obține primele puncte în grupă. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: Deci uite așa, intrăm în ultima oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Oriunde te-ar prinde momentul acesta din zi, sper că e cu bine și cu vești bune. Mi-am dat seama că am petrecut deja 3 ore împreună și nu am vorbit despre elefantul din cameră, adică acest guvern care se încearcă a fi format în perioada aceasta. Au început și audierile în capitală, la ora 14 mai exact, au început la Parlament audierile celor propuși pentru a face parte din cabinetul guvernului Mureșan. Primul audiat a fost Sebastian Burduja, propunerea PNL, USR, UDMR pentru funcția de ministru al energiei. Audierile continuă până mâine seară. Tot mâine va fi audiată și fosta judecătoare și membră a Consiliului Superior al Magistraturii, Andreea Chiș, propusă pentru Ministerul Justiției ca independentă. Aceasta a făcut și primele declarații în fața presei. Propun să ascultăm chiar acum cam care ar fi direcțiile.
1: Nu vreau să vorbim de nume, însă de o piramidă a puterii am vorbit și am arătat că prin lege s-a creat acest lucru și dă o posibilitate de control al sistemului din interior și tocmai de aceea, dacă citiți programul de guvernare, o să vedeți că ceea ce propunem în el este tocmai o destructurare a acestei piramide și acordarea posibilității tuturor judecătorilor la acces egal în anumite funcții.
0: Concret, Andreea Chiș, fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost nominalizată săptămâna trecută pentru funcția de ministru al Justiției ca urmare a unui acord între cele trei partide care susțin guvernul mureșan, adică PNL, USR și UDMR. Urmărim și noi ce se mai declară în cursul acestei zile și mâine despre aceste audieri care au loc în perioada aceasta la Parlament. Urmărim subiectul, revenim aici ca de fiecare dată cu toate detaliile. Acum mergem mai departe cu energia de care avem nevoie pentru toate aceste informații. Ascultăm chiar acum Just Be pe frecvențe într-o variantă remixată și totodată începem ultima oră de City Vibes de astăzi. Alina Batcu sunt eu și îți mulțumesc mult că ești aici.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Casă sau birou imaculat?
5: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
7: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
7: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
8: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
9: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub fereastră la om bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: Let's write some hits.
2: Viva FM. City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi, în Pastila de Știință, vorbim despre ceva fără de care nu ar funcționa nimic în jurul nostru. Energia. Mai exact, energia viitorului. Lumea modernă consumă din ce în ce mai multă energie, iar sursele clasice, precum petrolul, cărbunele, gazele, sunt limitate și poluante. De aceea, viitorul aparține energiilor regenerabile, soarele, vântul, apa și chiar căldura din interiorul pământului. Panourile solare devin tot mai eficiente și mai ieftine, iar turbinele eoliene produc energie chiar și pe mare, în largul oceanelor. Hidrocentralele rămân o sursă stabilă, iar energia geotermală folosește căldura naturală a planetei disponibilă zi și noapte. Un rol crucial îl vor avea rețelele inteligente, așa numitele smart grids, care vor distribui energia exact acolo unde este nevoie, reducând pierderile. În plus, energia va fi stocată în baterii uriașe sau chiar sub o formă de hidrogen verde. Pe termen lung, oamenii de știință lucrează la un vis uriaș: fuziunea nucleară, procesul care alimentează soarele. Dacă va fi controlată pe pământ, ar putea oferi energie aproape nelimitată, curată și sigură. Așadar, energia viitorului nu înseamnă doar mai mult curent, ci o lume mai curată, mai eficientă și mai responsabilă. Modul în care producem energia va decide cum va arăta planeta de mâine. Sunt Ovidiu Munteanu, iar tu ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând pe aceeași frecvență, cu o nouă idee care pune lumea în mișcare.
2: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
7: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride, son.

0: aproape a trecut și această zi de luni, care în mod normal nu are o reputație prea bună, dar uite că a sunat bine și astăzi, începutul acesta de săptămână, mai ales că a fost cu festivități, cu ceremonii de deschidere a anului universitar și cu începutul audierilor în Parlament, așa cum povesteam acum câteva minute, 16 și 46 de minute acum, ceea ce înseamnă că ne apropiem de momentul acela în care trebuie să-ți spun la revedere. Dar nu plec de aici până nu te las informat cu totul. Lipsesc multe voturi pentru guvernul Mureșan, cel puțin asta arată ultimele declarații. Alianța PNL-USR-UDMR a strâns deocamdată 170 de voturi cu două zile înainte de plenul reunit al Parlamentului, când va fi votată învestirea. Aceasta este afirmația premierului desemnat. Europarlamentarul PNL a explicat jurnaliștilor că a purtat discuții cu parlamentarii afiliați, în speranța că vor susține guvernul. Așteaptă însă discuții și cu PSD. Cu câteva ore înainte, președintele socialdemocraților a declarat că PSD nu schimbă poziția și nu va vota cabinetul Mureșan.
1: Cu aritmetica parlamentară, situația este următoarea. Noi, cele trei grupuri parlamentare, PNL, USR și UDMR, avem 170 de voturi. Am avut discuții și cu parlamentarii neafiliați. Oricând domnul Grindeanu și conducerea legitimă a Partidului Social Democrat doresc să discutăm despre programul de guvernare sau orice alte aspecte ale investirii guvernului, stăm cu plăcere la dispoziție.
0: Sigrid Mureșan a declarat că în schimbul votului le va permite minorităților că nu vor fi afectate de măsură.
1: Discuțiile cu grupul parlamentar al minorităților naționale se referă într-adevăr la numărul de parlamentari. Noi am agreat în coaliție ca pe durata mandatului acestui guvern să reducem numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Populația în România a scăzut și conform rezultatelor ultimului recensământ vom avea o reducere a numărului de parlamentari cu 13%. Vom merge și vom discuta cu minoritățile naționale și vom încerca să găsim o soluție astfel încât ele să nu fie afectate de această reducere.
0: Și acum, dacă ar fi să facem așa o trecere în revistă, astăzi au început audierile miniștrilor propuși în comisiile permanente, iar acestea vor continua și mâine în intervalul orar 10 și 20. Votul de investitură pentru guvernul Mureșan va fi dat miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Asta au decis sâmbătă birourile permanente reunite. Ședința plenului reunit este programată începând cu ora 13. Urmărim și noi ce se va întâmplat atunci. Cam atât am vrut să spun așa la final, ca să știi cum stăm la nivel național. Acum îți spun la revedere, dar înainte de asta vreau să-ți las sfatul meu care e numai bun de ascultat așa la final de emisie, ca să fiu eu sigură că ne întâlnim următoarea zi așa cum trebuie.
2: Nu te supăra că nu e bine nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Perfect. Acestea fiind spuse, sunt sigură că ai înțeles tot ce era de înțeles. Eu sunt Alina Batcu, mă bucur mult că am fost aici împreună astăzi pe frecvențele Viva FM. Ne reauzim mâine începând cu ora 13, tot în City Vibes. La fixul orei 17 vin știrile aici pe frecvențe și după știri ești doar tu cu piesele tale preferate, ceea ce e minunat. Mulțumesc încă o dată că ai fost aici. Să-ți fie seara asta minunată. Bye!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
6: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele.
5: Pentru ce?
6: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi.
7: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta.
5: Unde?
7: În parcul expoziției din Copou. Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună. Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Fortună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți. 2, 3 și 4 octombrie. Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
8: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
9: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
10: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
11: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
14: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
13: Decembrie!
14: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
13: Asta numim noi Smart Pack.
14: Decembrie se planifică din septembrie.
13: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
15: Let's write some hits.
16: Viva FM.
15: City Vibes. Life in motion.

Bun găsit la știrile Viva FM. O campanie de vaccinare antirabică a vulpilor a început în județul Iași. Acțiunea se desfășoară până miercuri 30 septembrie, dacă vremea permite intervențiile programate de autorități. Momelile vaccinale vor fi distribuite aerian deasupra fondurilor cinegetice și zonelor împădurite din județ. În zonele greu accesibile, personalul silvic va amplasa momeli direct în apropierea vizuinilor vulpilor. Vaccinarea aeriană nu a mai fost realizată în județ din 2024, potrivit autorităților veterinare. Campania este importantă deoarece au fost raportate recent mai multe cazuri de rabie la animale sălbatice. Vulpile, de altfel, reprezintă principalul rezervor al virusului rabic în mediul sălbatic, iar imunizarea reduce riscul transmiterii bolii. DSV Iași recomandă populației să nu atingă și să nu mute momelile găsite în pădure. Proprietarii trebuie să-și supravegheze câinii și pisicile, evitând accesul acestora în fondurile cinegetice. Proprietarii de câini și pisici din Iași, crescătorii și administratorii adăposturilor vor trebui să respecte noi reguli europene privind bunăstarea și trasabilitatea animalelor. Regulamentul Uniunii Europene introduce cerințe comune privind microciparea, înregistrarea în baza de date și comercializarea puiilor, inclusiv prin platforme online. Aplicarea generală începe pe 31 august 2028, dar pentru anumite obligații sunt prevăzute termene până în 2041. Potrivit raportului privind gestionarea registrului de evidență a câinilor cu stăpâni, până în județul Iași au fost înregistrați peste 177.400 de câini. Cifra reprezintă totalul istoric al înregistrărilor, nu numărul câinilor aflați efectiv în viață în septembrie 2026. În România, identificarea câinilor cu stăpâni este deja obligatorie. Aceștia trebuie microcipați și înregistrați în REX în maximum 90 de zile de la naștere și în orice situație înainte de vânzare, donație sau scoaterea în spații publice. Noutatea europeană privește extinderea unui sistem obligatoriu de identificare și înregistrare inclusiv pentru pisici. Animalele vor fi identificate prin microchip, iar informațiile vor fi introduse în baze naționale de date. Proprietarii vor trebui să se asigure și că schimbarea deținătorului sau decesul animalului sunt consemnate în evidențele corespunzătoare. O cerință importantă privește comercializarea puiilor pe internet. Anunțurile vor trebui să permită verificarea identității animalului și a persoanei responsabile de acesta. Sistemul european va utiliza un cod unic de verificare prin care cumpărătorul va putea controla autenticitatea informațiilor privind microciparea și înregistrarea. Pentru cumpărătorii din Iași, noul sistem va oferi posibilitatea verificării originii animalului înainte de achiziție, inclusiv atunci când puiul este prezentat printr-un anunț online. Operatorii APASERV și APA VITAL informează că de astăzi, ora 20 până miercuri ora 19, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în mai multe localități din județele Iași și Neamț pentru executarea unei lucrări de amploare. Intervenția va avea loc în zona intersecției drumului european 85 cu Săbăoan și Mircești și presupune devierea firului unei conducte. Complexitatea lucrării impune efectuarea mai multor operațiuni succesive, de la scoaterea din funcțiune și golirea conductei până la executarea intervenției, reumplerea acestei și revenirea sistemului la regimul normal de funcționare. În acest interval vor fi afectați utilizatorii din comunele Bălțați, Boghicea, Brăiești, Butea, Cordun, Doljești, Hândrești, Lungani, Popești, Sagna, Săbăoani, Sinești, Tămășeni și municipiul Roman în zona industrială. Pentru a reduce disconfortul creat de această întrerupere, operatorii recomandă utilizatorilor din zonele afectate să își asigure din timp rezerva de apă necesară pentru consum și uz gospodăresc. La reluarea furnizării, dacă apa prezintă turbiditate, utilizatorilor li se recomandă să o lase să curgă la robinet timp de câteva minute până la limpezire. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre și îți urez o săptămână excelentă. Toate cele bune!

0: așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Vrei un produs personalizat? Trofen Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședinte, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
3: Și de invitați?
4: Jumpy!
3: Și de distracție?
4: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
5: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
6: Pentru ce?
5: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
5: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii, Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
5: 2, 3 și 4 octombrie.
6: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
7: În Hamăcai, la trăsură. O să mergem și noi.
8: La Q-Estetic, ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurari și Puciun.
9: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
10: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
11: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
10: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site vivafm.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinș de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
1: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
2: Vezi, compară, alege!
1: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 9-11 octombrie, Palace Iași.
2: Open Auto Center.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
6: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
6: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
7: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
11: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
10: Decembrie.
11: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
10: Asta numim noi Smart Pack.
11: Decembrie se planifică din septembrie.
10: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
12: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Ultimele zile din septembrie aduc încă vreme plăcută la Iași. Astăzi au fost aproximativ 20 de grade, iar marți și miercuri maximele vor ajunge la 21 de grade. Nopțile devin însă tot mai reci, cu minime de numai 6-10 grade. Odată cu începutul lunii octombrie, temperaturile vor începe să scadă. Joi și vineri sunt prognozate maxime de aproximativ 19 grade, iar spre weekend valorile din timpul zilei vor coborî spre 16-18 grade. Prognoza citată de Vorbește Iașul indică și o creștere a probabilității de precipitații în weekend, în special sâmbătă și duminică. Estimările meteo pot însă suferi modificări pe măsură ce ne apropiem de aceste zile. În ansamblu, pentru estul țării, ANM estimează în săptămâna 28 septembrie-4 octombrie temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu valori ușor mai scăzute în unele zone din est și sud-est. Zeci de locuri de muncă disponibile în spitalele din Iași. Mai multe spitale și instituții medicale din județul Iași continuă angajările la finalul lunii septembrie. Sunt disponibile posturi pentru medici, asistenți medicali, infirmieri, îngrijitori și alte categorii de personal, inclusiv locuri pentru care nu este cerută experiență profesională îndelungată. La Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon au fost scoase la concurs 17 posturi, 7 pentru asistenți medicali, 7 pentru infirmieri, 2 pentru îngrijitori și 1 pentru brancardier. Locurile sunt în secții precum nefrologie, urologie, ATI și centrul de dializă, iar posturile sunt pe perioadă nedeterminată. Angajări sunt și la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, unde sunt căutați medici și personal medical sau auxiliar, dar și la Spitalul de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Pădureni-Grajduri, care are disponibile posturi de psiholog și medic-psihiatru. În paralel, la Spitalul Sfântul Spiridon se află în desfășurare concursul pentru 66 de posturi, procedură începută la sfârșitul lunii august. Pe 28 septembrie are loc proba de interviu, iar rezultatele finale și repartizarea candidaților sunt programate pentru 2 octombrie. Naționala României joacă în această seară de la ora 21:45 împotriva Bosniei și Herțegovinei în etapa a doua din Liga Națiunilor. Partida are loc pe Arena Națională din București și se va disputa fără spectatori ca urmare a unei sancțiuni UEFA. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1 și Radio România Actualități. Tricolorii vin după înfrângerea cu 2-1 în Suedia, în primul meci oficial al noului mandat al lui Gheorghe Hagi. Selecționerul a anunțat că va face numeroase modificări în formula de start pentru confruntarea cu Bosnia, explicând că are încredere în jucătorii aflați în lot. România face parte din grupa B4 a Ligii B, alături de Bosnia și Herțegovina, Suedia și Polonia. După partida din această seară, tricolorii vor juca vineri, 2 octombrie, în deplasare cu Polonia, iar pe 5 octombrie vor primi vizita Suediei. Pentru echipa lui Hagi, duelul cu Bosnia reprezintă prima partidă oficială pe teren propriu din actuala ediție a Ligii Națiunilor și o oportunitate de a obține primele puncte în grupă. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
3: Iași a fost inclus în turneul extraordinar de colinde Sub Fereastră la Om Bun. Oamenii buni se întâlnesc cu Suzana și Daciana Vlad alături de invitați de excepție. Miercuri, 2 decembrie, ora 19, Casa de Cultură a Studenților Iași. Vino să trăim împreună magia colindelor autentice alături de Suzana.

0: Intră pe Ia Bilet și rezervă-ți din timp locul pentru o seară plină de emoție și bucurie. Locurile sunt limitate.
1: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
2: Let's write some hits.

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM.
0: Viva!

0: cine-i născut în septembrie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Următoarea ta mașină? 9-11 octombrie. Caravana Auto, Open Auto Center la Palace Iași. Descoperă Chery, MG, KGM, Subaru, Xpeng, Isuzu, Ram, Maxus, Allview, V-Moto, Farizon și Jet Tour. Unul dintre cele mai noi nume intrate pe piața din România. Poate una din ele este exact mașina pe care o cauți.
3: Vezi, compară, alege!
2: Mai multe mărci, un singur loc. Open Auto Center. 11 octombrie, Palace Iași.
3: Open Auto Center.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Ai auzit, conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
6: Pentru ce?
5: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi!
6: Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
5: Unde?
6: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți!
5: 2, 3 și 4 octombrie.
6: Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
7: În Hamăcai, la trăsură. O să mergem și noi.
8: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
9: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
10: Let's ride some hits. Kiva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. O campanie de vaccinare antirabică a vulpilor a început în județul Iași. Acțiunea se desfășoară până miercuri 30 septembrie, dacă vremea permite intervențiile programate de autorități. Momelile vaccinale vor fi distribuite aerian deasupra fondurilor cinegetice și zonelor împădurite din județ. În zonele greu accesibile, personalul silvic va amplasa momeli direct în apropierea vizuinilor vulpilor. Vaccinarea aeriană nu a mai fost realizată în județ din 2024, potrivit autorităților veterinare. Campania este importantă deoarece au fost raportate recent mai multe cazuri de rabie la animale sălbatice. Vulpile, de altfel, reprezintă principalul rezervor al virusului rabic în mediul sălbatic, iar imunizarea reduce riscul transmiterii bolii. DSV Iași recomandă populației să nu atingă și să nu mute momelile găsite în pădure. Proprietarii trebuie să-și supravegheze câinii și pisicile, evitând accesul acestora în fondurile cinegetice. Proprietarii de câini și pisici din Iași, crescătorii și administratorii adăposturilor vor trebui să respecte noi reguli europene privind bunăstarea și trasabilitatea animalelor. Regulamentul Uniunii Europene introduce cerințe comune privind microciparea, înregistrarea în baza de date și comercializarea puiilor, inclusiv prin platforme online. Aplicarea generală începe pe 31 august 2028, dar pentru anumite obligații sunt prevăzute termene până în 2041. Potrivit raportului privind gestionarea registrului de evidență a câinilor cu stăpâni, până în județul Iași au fost înregistrați peste 177.400 de câini. Cifra reprezintă totalul istoric al înregistrărilor, nu numărul câinilor aflați efectiv în viață în septembrie 2026. În România, identificarea câinilor cu stăpâni este deja obligatorie. Aceștia trebuie microcipați și înregistrați în REX în maximum 90 de zile de la naștere și în orice situație înainte de vânzare, donație sau scoaterea în spații publice. Noutatea europeană privește extinderea unui sistem obligatoriu de identificare și înregistrare inclusiv pentru pisici. Animalele vor fi identificate prin microchip, iar informațiile vor fi introduse în baze naționale de date. Proprietarii vor trebui să se asigure și că schimbarea deținătorului sau decesul animalului sunt consemnate în evidențele corespunzătoare. O cerință importantă privește comercializarea puiilor pe internet. Anunțurile vor trebui să permită verificarea identității animalului și a persoanei responsabile de acesta. Sistemul european va utiliza un cod unic de verificare prin care cumpărătorul va putea controla autenticitatea informațiilor privind microciparea și înregistrarea. Pentru cumpărătorii din Iași, noul sistem va oferi posibilitatea verificării originii animalului înainte de achiziție, inclusiv atunci când puiul este prezentat printr-un anunț online. Operatorii APASERV și APA VITAL informează că de astăzi, ora 20 până miercuri ora 19, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în mai multe localități din județele Iași și Neamț pentru executarea unei lucrări de amploare. Intervenția va avea loc în zona intersecției drumului european 85 cu Săbăoan și Mircești și presupune devierea firului unei conducte. Complexitatea lucrării impune efectuarea mai multor operațiuni succesive, de la scoaterea din funcțiune și golirea conductei până la executarea intervenției, reumplerea acestei și revenirea sistemului la regimul normal de funcționare. În acest interval vor fi afectați utilizatorii din comunele Bălțați, Boghicea, Brăiești, Butea, Cordun, Doljești, Hândrești, Lungani, Popești, Sagna, Săbăoani, Sinești, Tămășeni și municipiul Roman în zona industrială. Pentru a reduce disconfortul creat de această întrerupere, operatorii recomandă utilizatorilor din zonele afectate să își asigure din timp rezerva de apă necesară pentru consum și uz gospodăresc. La reluarea furnizării, dacă apa prezintă turbi utilizatorilor li se recomandă să o lase să curgă la robinet timp de câteva minute până la limpezire. Acestea au fost informațiile orei. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre și îți urez o săptămână excelentă. Toate cele bune!

Atenție! Concurs! Cum rămâi relevant într-o lume care se schimbă? In Business și Viva FM îți oferă o invitație dublă la Bucovina In Business 4.0, unul dintre cele mai importante evenimente de business din zona Moldovei. Regulile sunt simple. Trimite-ne pe WhatsApp la 0753 100 300 o întrebare pe care vrea să-i o adresezi unuia dintre speakerii de la eveniment, urmat de numele tău complet și orașul din care ne asculți. În fiecare joi, în cadrul emisiunilor Viva FM, alegem cea mai inspirată întrebare și oferim o invitație dublă la eveniment. Bucovina In Business 4.0, pe 9 octombrie la Jenny Palace, Suceava. Detalii despre concurs găsești pe paginile Viva FM și site Viva.

0: La FM.ro.
1: Ai auzit, Conașule? Pe 2, 3 și 4 octombrie se încind cuptoarele!
0: Pentru ce?
1: Pentru plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi! Cel mai mare maraton de plăcinte și gogoși din toamna asta!
0: Unde?
1: În parcul expoziției din Copou! Plăcinte cât cuprinde, gogoși pufoase, bunătăți la grătar și ceaun, ateliere pentru copii, muzică și voie bună! Pe scenă, Nemuritorii! Paul Ananie, Ancuța Corlățan, Panfil Roată, Viorica Furtună, Constantin Bahrin și alți artiști îndrăgiți. 2, 3 și 4 octombrie. Plăcinte în foi, gogoși de soi și merinde pentru voi. Parcul expoziției Copou.
0: În Hamăcai, la trăsură, o să mergem și noi.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Cauți un program de licență, masterat sau doctorat în România sau în străinătate? IUF, cel mai mare eveniment educațional din Europa de Sud-Est, revine la Iași pe 7 octombrie la Palace Congress Hall. Aici vei avea oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții universităților din România, Grecia, Germania, Danemarca și mulți alții, să afli detalii despre programele de studiu, de admitere, burse și viața de student. Vrei să vezi ce universitate ți se potrivește? Înscrie-te pe site iuf.world și descoperă ce oportunități ai. IUF, 7 octombrie la Palace Congress Hall.
7: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
8: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
9: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
8: Decembrie.
9: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
8: Asta numim noi Smart Pack.
9: Decembrie se planifică din septembrie.
8: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
10: Let's write some hits. Viva FM.

0: ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
1: Și de invitați?
2: Jumpy!
1: Și de distracție?
2: Jumpy!
1: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: La Q-Estetic ofertele speciale continuă. Profită de până la 40% reducere la epilare definitivă, până la 30% la remodelare corporală și prețuri speciale la Landluma, Juvederm Voluma și Cosmelan. Descopere toate ofertele și alege tratamentul potrivit pentru tine. Te așteptăm în locațiile Q-Estetic din Păcurar și Puciu.
8: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
9: Pe 3 octombrie, la Hotel Ramada din Iași, Asociația PISC te invită la Connected 3.3, evenimentul educațional al toamnei dedicat elevilor, părinților și profesorilor. Vino să afli cum ne pregătește educația pentru schimbările rapide ale lumii de astăzi. Alături de invitați precum Marcel Bartic, Cristian China Birta, Cristina Lupu, Ioana Vădani, Carmen Ion, Petran Paveliuc, Nicoleta și Emil Munteanu. Te așteaptă o zi plină de dialoguri autentice și idei care inspiră și transformă. Connected 3.3. Fii parte din conversație. Intră pe connected3.ro și rezervă-ți locul.
10: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
11: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
10: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Concursul național de admitere în rezidenția 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep pe 7 octombrie și se încheie pe 20 octombrie, a anunțat Ministerul Sănătății. Dosarele de înscriere se depun la sediile direcțiilor de sănătate publică conform condițiilor stabilite. Concursul național de admitere în rezidențiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie și se va desfășura atât pe locuri cât și pe posturi. Ediția din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent și se va desfășura simultan în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș, Timișoara. Concursul va consta într-un test grilă cu 200 de întrebări identic în toate centrele universitare, iar durata de desfășurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici și bibliografii unice stabilite la nivel național. Informațiile privind înscrierea și organizarea concursului național de admitere în rezidențiat, inclusiv metodologia, tematica și bibliografia, vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial. Autoritățile speră că programul Casa Verde Baterii, care va fi lansat oficial până la finalul anului, va ajuta la reducerea prețului la energie electrică. Se vor instala baterii de stocare ce vor ajuta în perioade de criză, cum a fost seceta din vara aceasta, spune ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu în conferința Energia în Priză. Programul are un buget de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. Finanțarea acordată de AFM poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 de lei cu TVA inclus. Consiliul Național al Elevilor le solicită parlamentarilor să respingă proiectul de lege privind introducerea uniformei școlare obligatorii, susținând că măsura nu răspunde problemelor reale cu care se confruntă sistemul de educație. Reprezentanții elevilor susțin că nu au fost consultați în procesul legislativ. Aceștia spun că introducerea uniformei obligatorii nu ar contribui la reducerea inechităților sau a fenomenului de bullying. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în Camera Deputaților for decizional. În semn de protest, Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe elevi să participe luni 28 septembrie la o acțiune în care să poarte haine negre la școală. Organizatorii precizează că participarea este voluntară, iar elevii sunt încurajați să folosească haine pe care le au deja și să participe la cursuri fără întreruperea acestora. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Let's write some hits.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.
4: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits.

Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits. Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride some hits. Riva FM.